Jag har hört om en stad ovan molnen. Slik står det att läsa på en gravsten i byn Kumla i Sverige. Och kvinnan som ligger begravet på denna gravplatsen heter Lydia Littell. Det var hon som i 1947 skrev texten till denna berömda sangen. Men Lydia Littell har också skrivit flera himmelsanger. Och en av dem ska du få höra mer om idag.

Den 6. december 1957 døde den kjente svenske sangforfatteren Lydia Litell, bare 48 år gammel. Dødsmerket etter en hissig kreftsykdom. Med dette la en av de mest bemerkelsesverdige svenske sangforfatterne sin vandringsstav ned. Lydia Litell ligger begravet på kirkegården i den svenske byen Kumla. Helt nederst på den enkle natursteinen på Lydia Litells grav står disse ordene å lese. «Jag har hørt om en stad ovan molnen.» Og det er nok denne sangteksten som er den viktigste grunnen til at sangforfatteren Lydia Litell har risset sitt navn inn både i svensk og norsk kristenliv med gullskrift. Men sangen «Jag har hørt om en stad» er ikke den eneste himmelsangen Lydia Litell skrev. I det hele tatt er håpet og himmellengselen et av de mest sentrale temaene i hennes diktning og forfatterskap. Det er nok å nevne sanger som «Det enda som bær», sangen hun skrev ikke lenge før hun døde, eller sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», der hun synger det slik i koret «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Lydia Litell visste nemlig meget godt hvor hun selv hadde tenkt seg hen. Hun var på vei til himmelen, og nettopp derfor brukte hun store deler av sitt liv til også å få andre med seg på himmelveien. Lydia Litell er trekkfuglen fra Sverige, som fra det kalde landet i nord har bestemt seg for å reise til et varmere land. Og nettopp dette motivet, bildet av trekkfuglene, har skapt enda en av Lydia Litells vakre sanger. Jeg tenker på diktet om flyttfoglarna, eller trekkfuglene, som vi kaller dem i Norge. Og så dette en av Lydia Litells aller fineste sanger. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner den sin, men i dag har jeg lyst til å for deg, altså sangen om flyttfoglene. Hør på dette. «Når sommeren mot østen sig vender, då samlar sig flyttfoglars rad, de lengta til ljusare länder, med våliga, grönskande blad. De vet at när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrottet stund. De vet at när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. En dag lyftes tusende vingar, mot fjärran mångfila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. Guds folk är som flyttfåglars skara. De väntar på uppbrottet stund. De väntar Guds sommar, den klara, där högt ovan världernas rymd. Jag synes detta är en otrolig vacker sang som Lydia Litell här har skrevet, och ett perfekt bilde brukar hon. Guds folk är som träckfuglene, eller som flyttfåglars skarar, som hon säger det på svensk, med längsel inne i sig efter ett varmare land och en stark lyst till snart att få reise. På en måte är det akkurat det samme bilde Paulus brukar när han skriver sina två brev till menigheten i Thessalonika. I bägge dessa två breven är sannheten om Jesu genkomst och hopp om en ny och varmare världen en av de viktigste tonene. Och ikke minst hørte vi det i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså fra 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4. Her hører vi både om trekkfuglene, men også om den store reisedagen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. La oss nå prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Brevet kalles altså for 1. Tessalonikerbrev. Det er skrevet til den kristne menigheten i byen Korint, en by i Hellas. Hit kom Paulus på sin andre misjonsreise,
ikke lenge etter at han for første gang kom til Europa for å forkynne evangeliet. Det var ikke lenge Paulus fikk anledning til å være i Thessalonika, bare cirka 3 uker. Det skjedde nemlig at kort tid etter han kom til byen, reiste det seg en kraftig motstand, både mot Paulus og hans forkynnelse. Og for å komme unna den ødeleggende forfølgelsen, måtte Paulus rett og slett flykte fra byen, og reiste til en annen by, til Berøa. Men i løpet av de 3 intense, korte ukene som han oppholdt seg i

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 66. I bönen Fader vår så ber vi: tillkomme ditt rike. Här i Jesaja 66 har det riket kommit. Det sista kapitlet i Jesaja bok

I kapitel 65 sände Gud sitt varningsrop till ett folk som nog i det yttre tillbad Gud genom sina traditioner och religiösa ritual. Men i sina tankar, ord och gärningar gick de ändå sin egen väg i vardagen. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, sa Herren i Jesaja 65:2. Men kapitel 65 talade också om en ny himmel och en ny jord. Och han sa att för det folk som frågar efter Gud skall Saron bli en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för nötboskap. Det vill säga, Gud kan förvandla situationen helt för den människa som vänder sig till honom. Vi läser Jesaja 66, vers 1. Så säger Herren, himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Profeten Jeremia klagade över att folket ropade, här är Herrens tempel, samtidigt som de inte frågade efter Herren själv och inte levde i helgelse. Jag citerar Jeremia 7, vers 4 och 5. Lita inte på lögnaktigt tal som säger, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Vidare säger Herren genom Jeremia att de litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Och de stjäl, de mördar och begår äktenskapsbrott, de svär falskt och så vidare. Och så säger Herren i Jeremia 7, vers 10 och 11. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger, vi är räddade, för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Det hjälper inte att bygga ett Guds hus, ett tempel eller en församlingslokal, om det inte är Gud som är centrum i våra liv. Och i det tal Stefanus höll och inför vilket han blir stenad, så citerar han från Jesaja 66, vers 1. Lägg märke till vad han säger i Apostlagärningarna 7, verserna 46 till och med 53. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett Guds hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade de som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Vi blir så lätt upptagna med vår församling, våra aktiviteter, vår kyrka, vår gudstjänst. Men frågan är, har vi en personlig relation till den uppståndne Herren Jesus Kristus? Till Nikodemus sa Jesus, var inte förvånad.

förvånad över att jag sa det att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, står det i Johannes 3, vers 7 och 8. Lägg märke till att det är inte anden som är vinden i denna illustration, utan det är den människa som är född av anden som liknas vid en vind. Vinden är oförutsägbar. Du vet inte varifrån den kommer, och du kan inte kontrollera den eller placera den i ett fack, för du vet inte vart den går. Det vill säga, den som är född av Guds ande blir omöjlig att förutsäga. Hur kan det då komma sig att våra samlingar är så förutsägbara? Kanske därför att bästa sättet att slippa kritik är att hålla på traditionen och bara fortsätta att göra vad som alltid har gjorts. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Hur är det? Vi vet var vår församlingslokal ligger, men känner vi vägen in till Guds närhet? Känner vi Gud? Har vi respekt för den helige? Är vi klara över att himlen är hans tron och jorden och den värld som så ofta blir centrum för våra tankar är faktiskt bara hans fotapall? Och här vill jag bara repetera ett par verser från Jesaja 55, verserna 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herre, förbarma dig över oss. Utgjut din ande i våra liv, så att våra församlingslokaler verkligen blir hus där människor kan möta den levande Gud. Medan tillbedjan under det gamla förbundet var knuten till en jordisk helgedom och blickade framåt den dagen då helgedomen på nytt ska upprättas i Jerusalem och Guds förlossade folk ska tillbe där, så är det troendes tillbedjan i vår tid inte bunden till en jordisk helgedom. Herren Jesus sa till kvinnan vid Sykars brunn, och det står i Johannes 4, verserna 21 till och med 23. Jesus svarade: tro mig, kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem ni ska tillbe Fadern. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Guds barn idag har gjorts till ett heligt prästerskap. Inte för att tillbe honom i en jordisk helgedom, utan för att tillbe honom i ande och sanning och frambära andliga offer. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 5: och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och för dina tankar. Ge oss visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om dig. Ge oss visdom att se skillnaden mellan de människor som lämnat tron på Gud och de människor som bara förlorat tron på oss.
vi som skulle representera Gud i deras vardag. Herre, förbarma dig över oss.

Vi läser Jesaja 66, vers 2. Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. När Gud talar om Guds fruktan och en förkrossad ande, så är det ett oerhört starkt budskap, om vi verkligen lägger märke till vad han säger. Vi läser vidare vers 3 och 4. Den som slaktar en oxe är lik en mandropare. Den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken på en hund. Den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod. Den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter, så skall också jag välja deras ofärd och låta det fruktar komma över dem. Ty ingen svarade när jag ropade, ingen hörde när jag talade. Det gjorde det som var ont i mina ögon, det valde att göra det som misshagade mig. Gud avslöjar falsk gudsdyrkan, religiösa ritual och tomma böner. Den som inte känner vördnad och respekt inför den helige Gud, och som inte fruktar för Guds ord och tar det allvarligt, och så offrar en oxe med ett sådant sinnelag, är inte bättre än en mördare. Texten talar också om att den som kommer och offrar ett lamm helt efter helgedomens regler, men inte har fruktan för Gud och har en förkrossad ande, han har inte mer nytta av sitt offer än om han offrat en hund, det vill säga ett orent djur. Det är alltså det inre livet Gud sätter i fokus i Jesaja 66. Det handlar om självrannsakan. Utan daglig omvändelse så blir vi religiösa utövare istället för Kristi efterföljare. Samtidigt måste jag säga att självrannsakan har som allting annat två sidor. Självrannsakan är nödvändig för att vi ska kunna se oss själva i Guds ljus, se att vi är syndare. Och den kunskapen gör oss förkrossade och skapar sann Guds fruktan, som inte betyder rädsla, men handlar om respekt och helig vördnad. Samtidigt är det absolut nödvändigt att vår självrannsakan begränsas, för det är inte i självrannsakan vi finner vår frimodighet. I sin bok Ord för att leve skriver dansken Karsten Hjort Pedersen: med självrannsakan är det som med C-vitaminerna. De är nödvändiga, men man kan inte leva bara av vitaminer. På samma sätt kan du inte leva bara av självrannsakan, men du kan inte heller leva utan den. Så långt Karsten Hjort Pedersen. Ska andens liv strömma genom våra liv, måste vi leva i självrannsakan, men det får aldrig stanna där. Förkrossade måste vi lyfta vår blick upp till Herren Jesus Kristus, som dog för våra synder enligt skrifterna, och som blev begravd och uppstod på tredje dag enligt skrifterna. Och som i sitt ord säger: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Därför vänder också Gud våra blickar mot det inre livet. Här i Jesaja kapitel 66. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom,
utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och då kan inga religiösa ritual, inga mänskliga traditioner, inga ceremonier eller offer vara till någon nytta. För då handlar det bara om en sak, om vi äger liv i Gud. Lever du det nya livet ut i Jesu Kristi tro? Är ditt namn i himlen skrivet? Skall du i Guds rike bo? O, jag frågar dig ännu, lever du? Be att Jesus måtte väcka andens nya liv hos dig och det syndalivet släcka, vilket föder död av sig. Fråga dig varenda dag, lever jag?

Vi läser Jesaja 66, vers 5. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger. Må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Gud drar upp en gräns och skiljer klart mellan falsk och äkta gudstyrkan, mellan religiös aktivitet och andligt liv. Och än en gång ser vi att det är Guds ord som står i centrum. Den falska religionen hatar helgelse och andligt liv, eftersom den som är född på nytt är som vinden. Man vet inte varifrån han kommer eller vart han far. Han är inte alls förutsägbar. Och dessa religiösa etablissemang kan inte kontrollera en sådan eller placera honom i sitt fack. Och därför föraktar man honom. Ja, man hatar honom och stöter ut honom. Världen som har rikedom, vällust, njutning och berömmelse som sin Gud, de hatar också alla dem som verkligen tror på Guds ord. Och Jesus själv, han förklarar det så här i Johannes 15, verserna 18 till och med 21. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord, skall det också bevara ert ord. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt namns skull, därför att det inte känner honom som har sänt mig. Jesus sa också att vetet och ogräset båda växer tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, ska han säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge, som det står i Matteus 13:30. Gud drar själv upp gränslinjen, och världens konstljus ska en dag slockna, och världens ära vändas i skam. Därför ska vi inte låta oss förskräckas eller imponeras av dessa som i ord, hållningar och handlingar gör narr av Guds ord och det fromma. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger: må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Det kommer en uppgörets dag för alla Guds fiender. Profeten förkunnar också att Sion som mor för det nya Jerusalem ska komma i födselsmärta. En födselskris för folket som ska frambringa det nya Israel. Profeten talar om ett Herrens under. Vem har väl tidigare hört något liknande? Men Guds plan för Israel ska uppfyllas. Vi läser Jesaja 66, vers 8. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. En person åt gången är ju det vanliga. Och även om det på en dag föds många människor runt omkring på vår jord, så har det aldrig hänt att ett helt folk, det vill säga en nation,
blivit född på en dag. Ja, här konfronteras förnuftet med de tankar som är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Här vill jag citera två ställen i Romarbrevets 11 kapitel, först vers 11 och 12, där det står: Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla, visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och Romarbrevet 11, verserna 25 till och med 27. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så skall det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob, och det ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Kan ett land komma till liv på en enda dag? Ja, säger Gud. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar? Från vers 10 uppmanas vi att glädja oss med Jerusalem. Ja, vi ska jubla högt, alla vi som har sörjt över henne. En fråga, min vän: sörjer du över Jerusalem? Ber du för Jerusalem? Vi läser Jesaja 66, vers 13 och 14. Som en mor tröstar sin son skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. Era hjärtan ska glädja sig när ni får se detta. Era ben ska få livskraft likt spirande gräs. Herrens hand skall bli känd för hans tjänare, men på sina fiender skall han vredgas. Efter Guds ord och löfte ska Herrens fred en dag komma över Sion och dess folk, till ett vittnesbörd om att Guds ord står fast i evighet. Och den dagen är det så uppenbart, inte bara för hans tjänare som ska se det, men också för Guds fiender, som inte kan undfly straffet för sina synder. Vi läser Jesaja 66, 22. Ty liksom de nya himlar och den nya jord som jag skapar blir bestående inför mig, säger Herren, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger Herren. Och när Herren säger det, då böjer vi oss för det. Och Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och där avslutar vi vår vandring genom profeten Jesaja bok, eftersom vår tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom första Thessalonikerbrevet. Och jag hoppas att du gör mig sällskap även genom det kuperade landskapet av vår bibelvandring. För staden Thessalonike har behållit sin betydelse genom seklerna, och den är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Vi ska se närmare på den i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Gud, han hører mer på sin egen sønn enn på denne fienden.
1: Att det ville både tietiet som kulla på sun partnise sani auta kodan vasalatsa.
0: Ja, det står att våra brödres anklager är kastet ned.
1: Att det var kulla så han vill jag vaita läkki ja Jesus tog Maria vill jag vaita läkki le palkstugun valas.
0: Och så står det i vers 2.
1: Ja, det står det nog i verset.
0: Att han är en soning för våra synder.
1: Jesus onne så pass oss min sotto jottes.
0: För synden den må sonas.
1: Tarko sottu da ferätte saapa uvot.
0: Allt på betales.
1: Vå ferätte maksu uvot.
0: Och det har Jesus betalt till sista öre.
1: Ja, när Jesus maksan vått när man måste öre skilja.
0: Da han döde på korset.
1: Och så jami var sann äldre.
0: Men så säger han att det är inte bara för våre, men också för hela verdens.
1: Och det tror jag att det är lätt att se min mot av vad man gör med sotto jottes.
0: Och det är gott att veta för oss.
1: Ja, det har bara varit jättemycket.
0: Att detta gäller inte bara de som fick detta brevet för första gång för många, många år sedan.
1: Det är det att se det inte gott att ha gått och de måste skriva allt för att se om hjärta man med.
0: Men det gäller också oss som nå idag läser detta brevet.
1: Utan det mäktar mycket jag kunde tala upp med lockat han rejde.
0: Men det gäller inte bara för oss.
1: Mot det gäller inte att kolla oss så mycket.
0: Men för hela verdens.
1: Mot det hoppar man gäller mig och kolla.
0: Så där ser du som på en måte att det är en... här kommer Johannes visionssinn in.
1: Att det är att det är att det är Johannes visionen sista.
0: Att han önskar att ikke bare disse skal få høre evangeliet, men at også vi kan bringe det videre til de som er utenfor.
1: Jo, da er det sånn at jeg ikke kan se det her, da er det sånn at jeg måtte kulle sammen, og jeg kan tolve jo å vite sitt mjerte på kulle.
0: Han vil at også de som ikke vil komme skal høre.
1: Ja, det er at du sier både helt på det, da kan ikke mjerte på kulle.
0: Eller de som lever langt borte og ikke har hørt det før.
1: Det er ikke det kunne ase kokke ned, det er ikke det kunne han åkte.
0: For Gud vil at alle mennesker skal få del i denne store frelsen.
1: Denne går hit med datt, og det får ikke kalle ikke kunne at han er så rett og rett og gjør mye.
0: Hvordan er det med deg?
1: Måle lønne.
0: Kjenner du Guds enbårne sønn, Jesus Kristus?
1: Takk, takk, han er ikke min leik, når jeg kan bare ny Jesus Kristus.
0: Da har du en talsmann hos Faderen. En som ber för dig och talar din sak. Men där som du inte känner Jesus
1: Kristus.
0: Då har du ingen frälse heller.
1: Det du skulle kalla och tänka gott du bäst i sakta. Inte du ska fäst i.
0: Men är under Guds frede.
1: Det
0: är för synd dig att komma till Jesus. Så ska du bli frälst.
1: Ära
0: vare Fadern och Sonen och den Helige
1: Ande.
0: Som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet.
1: Och det läger läger besökt att du har tagit mig när kallas vad jag kallas vårt i.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 66. I bönen Fader vår så ber vi: tillkomme ditt rike. Här i Jesaja 66 har det riket kommit. Det sista kapitlet i Jesaja bok understryker än en gång för oss att det som blir slutet för det avfälliga när Guds dom går över synd och värld, det blir den nya Sions födelse och en härlig soluppgång för trons folk. Jag tror att det nya Jerusalem som beskrivs i Johannes uppenbarelseboken 21 talar om en plats på jorden där människor samlas för att tillbe Gud. Medan det i Guds eviga rike inte kommer att vara något hus eller tempel, därför att då är det Gud själv som fyller allt i alla. I kapitel 65 sände Gud sitt varningsrop till ett folk som nog i det yttre tillbad Gud genom sina traditioner och religiösa ritual. Men i sina tankar, ord och gärningar gick de ändå sin egen väg i vardagen. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, sa Herren i Jesaja 65:2. Men kapitel 65 talade också om en ny himmel och en ny jord. Och han sa att för det folk som frågar efter Gud skall Saron bli en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för nötboskap. Det vill säga, Gud kan förvandla situationen helt för den människa som vänder sig till honom. Vi läser Jesaja 66, vers 1. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Profeten Jeremia klagade över att folket ropade: här är Herrens tempel, samtidigt som de inte frågade efter Herren själv och inte levde i helgelse. Jag citerar Jeremia 7, vers 4 och 5. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Vidare säger Herren genom Jeremia att de litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Och de stjäl, de mördar och begår äktenskapsbrott, de svär falskt och så vidare. Och så säger Herren i Jeremia 7, vers 10 och 11. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: vi är räddade. För att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Det hjälper inte att bygga ett Guds hus, ett tempel eller en församlingslokal, om det inte är Gud som är centrum i våra liv. Och i det tal Stefanus höll och inför vilket han blir stenad, så citerar han från Jesaja 66, vers 1. Lägg märke till vad han säger i Apostlagärningarna 7, verserna 46 till och med 53. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud, men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett Guds hus kan ni bygga åt mig, säger Herren? Eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade de som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Vi blir så lätt upptagna med vår församling, våra aktiviteter, vår kyrka, vår gudstjänst. Men frågan är, har vi en personlig relation till den uppståndne Herren Jesus Kristus? Till Nikodemus sa Jesus, var inte förvånad över att jag sa det att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, står det i Johannes 3, vers 7 och 8. Lägg märke till att det är inte anden som är vinden i denna illustration, utan det är den människa som är född av anden som liknas vid en vind. Vinden är oförutsägbar. Du vet inte varifrån den kommer, och du kan inte kontrollera den eller placera den i ett fack, för du vet inte vart den går. Det vill säga, den som är född av Guds ande blir omöjlig att förutsäga. Hur kan det då komma sig att våra samlingar är så förutsägbara? Kanske därför att bästa sättet att slippa kritik är att hålla på traditionen och bara fortsätta att göra vad som alltid har gjorts. Så säger Herren, himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Hur är det? Vi vet var vår församlingslokal ligger, men känner vi vägen in till Guds närhet? Känner vi Gud? Har vi respekt för den helige? Är vi klara över att himlen är hans tron och jorden och den värld som så ofta blir centrum för våra tankar är faktiskt bara hans fotapall? Och här vill jag bara repetera ett par verser från Jesaja 55, verserna 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herre, förbarma dig över oss. Utgjut din ande i våra liv, så att våra församlingslokaler verkligen blir hus där människor kan möta den levande Gud. Medan tillbedjan under det gamla förbundet var knuten till en jordisk helgedom och blickade framåt den dagen då helgedomen på nytt ska upprättas i Jerusalem och Guds förlossade folk ska tillbe där, så är det troendes tillbedjan i vår tid inte bunden till en jordisk helgedom. Herren Jesus sa till kvinnan vid Sykars brunn, och det står i Johannes 4, verserna 21 till och med 23. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem ni ska tillbe Fadern. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Guds barn idag har gjorts till ett heligt prästerskap, inte för att tillbe honom i en jordisk helgedom, utan för att tillbe honom i ande och sanning och frambära andliga offer. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 5: Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och för dina tankar. Ge oss visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om dig. Ge oss visdom att se skillnaden mellan de människor som lämnat tron på Gud och de människor som bara förlorat tron på oss, vi som skulle representera Gud i deras vardag. Herre, förbarma dig över oss.

Vi läser Jesaja 66, vers 2. Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. När Gud talar om Guds fruktan och en förkrossad ande, så är det ett oerhört starkt budskap. Om vi verkligen lägger märke till vad han säger. Vi läser vidare vers 3 och 4. Den som slaktar en oxe är lik en mandroppare. Den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken på en hund. Den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod. Den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter, så skall också jag välja deras ofärd och låta de fruktar komma över dem. Ty ingen svarade när jag ropade, ingen hörde när jag talade. Det gjorde det som var ont i mina ögon. Det valde att göra det som misshagade mig. Gud avslöjar falsk gudsdyrkan, religiösa ritual och tomma böner. Den som inte känner vördnad och respekt inför den helige Gud och som inte fruktar för Guds ord och tar det allvarligt, och så offrar en oxe med ett sådant sinnelag, är inte bättre än en mördare. Texten talar också om att den som kommer och offrar ett lamm helt efter helgedomens regler, men inte har fruktan för Gud och har en förkrossad ande, han har inte mer nytta av sitt offer än om han offrat en hund, det vill säga ett orent djur. Det är alltså det inre livet Gud sätter i fokus i Jesaja 66. Det handlar om självrannsakan. Utan daglig omvändelse så blir vi religiösa utövare istället för Kristi efterföljare. Samtidigt måste jag säga att självrannsakan har som allting annat två sidor. Självrannsakan är nödvändig för att vi ska kunna se oss själva i Guds ljus, se att vi är syndare. Och den kunskapen gör oss förkrossade och skapar sann Guds fruktan, som inte betyder rädsla, men handlar om respekt och helig vördnad. Samtidigt är det absolut nödvändigt att vår självrannsakan begränsas, för det är inte i självrannsakan vi finner vår frimodighet. I sin bok Ord för att leve skriver dansken Karsten Hjort Pedersen: med självrannsakan är det som med C-vitaminerna. De är nödvändiga, men man kan inte leva bara av vitaminer. På samma sätt kan du inte leva bara av självrannsakan, men du kan inte heller leva utan den. Så långt Karsten Hjort Pedersen. Ska andens liv strömma genom våra liv, måste vi leva i självrannsakan, men det får aldrig stanna där. Förkrossade måste vi lyfta vår blick upp till Herren Jesus Kristus, som dog för våra synder enligt skrifterna, och som blev begravd och uppstod på tredje dag enligt skrifterna. Och som i sitt ord säger: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Därför vänder också Gud våra blickar mot det inre livet. Här i Jesaja kapitel 66. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom,
utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och då kan inga religiösa ritual, inga mänskliga traditioner,

Vi läser Jesaja 66, vers 5. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger. Må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Gud drar upp en gräns och skiljer klart mellan falsk och äkta gudstyrkan, mellan religiös aktivitet och andligt liv. Och än en gång ser vi att det är Guds ord som står i centrum. Den falska religionen hatar helgelse och andligt liv, eftersom den som är född på nytt är som vinden. Man vet inte varifrån han kommer eller vart han far. Han är inte alls förutsägbar. Och dessa religiösa etablissemang kan inte kontrollera en sådan eller placera honom i sitt fack. Och därför föraktar man honom. Ja, man hatar honom och stöter ut honom. Världen som har rikedom, vällust, njutning och berömmelse som sin Gud, de hatar också alla dem som verkligen tror på Guds ord. Och Jesus själv, han förklarar det så här i Johannes 15, verserna 18 till och med 21. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord, skall det också bevara ert ord. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt namns skull, därför att det inte känner honom som har sänt mig. Jesus sa också att vetet och ogräset båda växer tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, ska han säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge, som det står i Matteus 13:30. Gud drar själv upp gränslinjen, och världens konstljus ska en dag slockna, och världens ära vändas i skam. Därför ska vi inte låta oss förskräckas eller imponeras av dessa som i ord, hållningar och handlingar gör narr av Guds ord och det fromma. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger: må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Det kommer en uppgörets dag för alla Guds fiender. Profeten förkunnar också att Sion som mor för det nya Jerusalem ska komma i födselsmärta. En födselskris för folket som ska frambringa det nya Israel. Profeten talar om ett Herrens under. Vem har väl tidigare hört något liknande? Men Guds plan för Israel ska uppfyllas. Vi läser Jesaja 66, vers 8. Vem har hört något?

något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. En person åt gången är ju det vanliga. Och även om det på en dag föds många människor runt omkring på vår jord, så har det aldrig hänt att ett helt folk, det vill säga en nation, blivit född på en dag. Ja, här konfronteras förnuftet med de tankar som är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Här vill jag citera två ställen i Romarbrevets 11 kapitel, först vers 11 och 12, där det står: Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla, visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och Romarbrevet 11, verserna 25 till och med 27. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så skall det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och det ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Kan ett land komma till liv på en enda dag? Ja, säger Gud. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar? Från vers 10 uppmanas vi att glädja oss med Jerusalem. Ja, vi ska jubla högt, alla vi som har sörjt över henne. En fråga, min vän: sörjer du över Jerusalem? Ber du för Jerusalem? Vi läser Jesaja 66, vers 13 och 14. Som en mor tröstar sin son skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. Era hjärtan ska glädja sig när ni får se detta. Era ben ska få livskraft likt spirande gräs. Herrens hand skall bli känd för hans tjänare, men på sina fiender skall han vredgas. Efter Guds ord och löfte ska Herrens fred en dag komma över Sion och dess folk, till ett vittnesbörd om att Guds ord står fast i evighet. Och den dagen är det så uppenbart, inte bara för hans tjänare som ska se det, men också för Guds fiender, som inte kan undfly straffet för sina synder. Vi läser Jesaja 66, 22. Ty liksom de nya himlar och den nya jord som jag skapar blir bestående inför mig, säger Herren, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger Herren. Och när Herren säger det, då böjer vi oss för det. Och Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och där avslutar vi vår vandring genom profeten Jesaja bok, eftersom vår tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom första Thessalonikerbrevet.
och jag hoppas att du gör mig sällskap även genom det kuperade landskapet av vår bibelvandring. För staden Thessalonike har behållit sin betydelse genom seklerna och den är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Vi ska se närmare på den i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jo mille chokkana taas maatse varrasi siisti.
2: Vi har samlet här på Mats äldrecenter.
1: Jag ville halka han tittapallars talvetjocken.
2: Och vi är igång med de vanliga, vanliga vinterstävna.
1: Ville han tjocken en dasa.
2: Vi har samlat oss idag.
1: Lockan tihti. Ja rohkaan alla tihti.
2: För att läsa och be.
1: Ja. Ja mun taas lohko ju voi edes rohkos.
2: Och här blev det läst morgonbön.
1: Det är oroideko denna lakin att det svajlu juaka.
2: Och det var virkade som för mig att det var något som manglet.
1: Kom mun lekki nun akantas ja mun jo lävin kulla te edes rohkos.
2: Da jag var liten gud så brukte jag höra på de morgonbönerna.
1: Ja det är mangel på de alhui ahtsimin rohkos.
2: Och efter dem så följde det alltid fader vår.
1: Det är mu ahtsi de kentni mi lokai.
2: Det var min mor eller far som läste.
1: Jag må gjort det här sin natt. När vi kan med locka hachemin. Utan kommande att vita sig.
2: Och jag tänkte att vi ber nu oss och fader vår. För vi går vidare.
1: Hachemin. De går till det allmis. Vad så hos du namma. Båt och stå rika. Kött och stå tatt. Nu allmis. Nu majta i ätnamma allt. Att det mitt i ånden. Min bäivala slajban. Ja, det mitt i det min sotto i denna handakassi. Och om icke handakassi, att det min välkola tjejta samet. Alla dag var min kärsalosa i sisa. Mot och bäst i min baha sere. Da skolerika, fatmo, ja guldni, da kallas vorti. Amen.
2: Johannes sa till ham, mäster.
1: Johannes vast i de sotni åtta hänti.
2: Vi så en som icke är i följe med oss.
1: Med ögne med hofta med i tjoven min.
2: Driv ut onda under i ditt namn.
1: Aj, här är oss vögne så sys olkos.
2: Och vi förbör han det för de han icke var i följe med oss.
1: Ja, mig gilti med sån dagkamisk och sån i tjoven min.
2: Men Jesus sa.
1: Måtte Jesus tälki.
2: Förby han det icke.
1: Alla hjälte kan så.
2: För ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn.
1: Denna går ju att kärskotet tacka tack och munama bokte.
2: Vill snart efter kunna tala ont om mig. För ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn. Vill snart efter kunna tala ont om mig.
1: Så ni på det smangel. Här jag saka ett mobirra sarno.
2: Och den som mycket är emot oss är för oss.
1: Ja, som kokte i min vösta, lär min välte.
2: Och den som ger dig ett bäger vann och dricka i mitt namn.
1: Ja, som kokte allta åkta gos i tjads i jukka munamni.
2: Fordi det hör Kristus till.
1: Denna kod i kolla till Kristus i.
2: Sannelig säger jag det.
1: Du har ett särskam och dricka vi.
2: Han ska slett icke mista sin lön.
1: I som kakka massis och balkasis.
2: Amen.
1: Mille lockan den birra.
2: Jag har läst om detta.
1: Den tärstas. Ma hit mil achi min gelta.
2: Vad vår himmelske far förbyr?
1: Jag sån tatsjan och kyrkasittan.
2: Och han säger så tydligt det.
1: Som går till Mosani vuxta.
2: Den som icke är emot mitt ord.
1: Sån är Mosani mälte.
2: Han är för.
1: Vi har ett nytt as.
2: Och vi ser här.
1: Går Johannes cirkim.
2: Och Johannes sa.
1: Och på tädjim.
2: Lärer.
1: Vi har inte med muhtumak i tjovon min.
2: Vi sa någon som icke följde med oss.
1: Sillet jag har ett namn muhtuna. Muhtuna ma läcke ei tjovon sin mälte.
2: Jag hade sett någon som icke var i sällskap med dem.
1: Jag gote Aji perkelakai olkos tunnammi.
2: Och som drev ut onda under i Jesu namn.
1: Ja mi kilti me suustait.
2: Och vi får böden och göra det.
1: Taina kosi soni tjuvun min.
2: Och det är icke fullt med oss.
1: Tammi viita se hoitnit.
2: Och vidare ser vi det.
1: Måte kevai.
2: Hurdan det då gick.
1: Ja makkar vastaus asiotjo kullat.
2: Och vad slags svar de då fick.
1: Och det var status vi bovi åpatetjis.
2: Ett svar som kom från mästaren.
1: Namalassidat.
2: Nämligen det.
1: Att de kalka hektes sotan takkanes.
2: Att det ska inte förby dem att göra slikt.
1: Taujami soittikall. Takkatan teinalakin.
2: Ofta kan det vara att vi gör slik.
1: Ehti mi fuomarskem.
2: Och vi upptager icke det själv.
1: Att det ville kanske nortasta nuppi.
2: Att vi kanske har stött bort en annan.
1: Vi vinka paraka porikului.
2: Som vill jobba mot det boe.
1: Ja takkadan Jesusa nama pokte.
2: Och gör det också i Jesu namn.
1: Sitt gilleda harapu koske anto juvon.
2: Men den nåden är likväl gitt.
1: Att det si besetan takkad.
2: Att de får göra det.
1: Ja, och på hädgida skilda hette sin takkanestan.
2: Och mästaren säger till dem att de må inte stoppa de som vill förkynna Jesu namn.
1: Den tyckte att han takkade han mot namn.
2: Och det han gör det, de gör det i mitt namn.
1: Så han takkade han mot namn. Jag aldrig läser om momenten.
2: Gör det i mitt namn, då är han på min sida.
1: Ikke lämmo vastai.
2: Och är icke emot mig.
1: Jag icke läsani vastage.
2: Och är icke emot ordet.
1: Täinna sar no son ja telka.
2: Och därför så präcker han och säger.
1: Att det bor i hållet med alla hette sin.
2: Att goda folk icke stopp dem.
1: Akki med spärkelaka holkos.
2: Och driver ut onda under.
1: Taina koson takkada mu nama pokte.
2: Fordi de gjør det ved mitt navn.
1: Ja, det alle mu melde.
2: Og er da med oss, med meg.
1: Ja, som selka vitaset.
2: Og han sier videre.
1: Läken on ei varrukas.
2: Vær du også forsiktig.
1: Koston ein lähtsja ja kulat. Muhtuma profeittas tällä me.
2: Hvor du en måtte være og høre noen profetere.
1: Alle kjelte sin takkamestan.
2: Forby dem ikke å gjøre dette.
1: Tifte sin takkatan ikmila san i melde.
2: La dem gjøre det etter Guds ord.
1: Tainako noda kjenta selko jovot.
2: Og slik blir det sagt.
1: Moses og Belis jo.
2: Allerede fra Moses.
1: Vare på herra alla på lyftsjö profetet.
2: Vare alla folk var profeter.
1: Vare herra begär sig så vinner sin alla.
2: Att herren sätter sin ånd på dem.
1: Nu råkade alla jordet att.
2: De beste jag får om här.
1: Jag står nöjna att detta motomma.
2: Visst du ser någon.
1: Vi inte har du.
2: Som inte följer dig.
1: Det är alla taggade hans innan.
2: Så gör icke slik med han.
1: Nu att de så skötta sonen hette hos han.
2: Slik att du blir en hindring för han.
1: Tack och lär. Du har dig olot min olot taggade hos.
2: Här har folk mycket att göra.
1: Jag tog mot en sani med hörn och jobb och gällde tjall och jobb.
2: Och följ det ord som präkes och som är skrevet.
1: Att hon och kärnkäs halid och sig mjälte.
2: Så icke folk efter följer sina egna lyster.
1: Jag hette upp i sarnomes.
2: Och hindrar andra i att präka.
1: Tyfte passi vöjna tjoke sotagoid.
2: Må den helige ån upplysa ens arbete.
1: Denna kodata lätta loppa då satt.
2: För där är löftene.
1: Det såna iku tjoke sotagoid.
2: Då vill han upplysa ditt arbete.
1: Ja tahka tai reuttes tahkun.
2: Och gör det till ett riktigt arbete.
1: Nu pohtaa passivoita vehkin olmui.
2: Slik kommer den hellige ånd menneskene til hjelp.
1: Ja, den er bare alt det her til hjertet.
2: Og det er bra å kjenne det og vite det.
1: Just den majelig med jord og lemmen vattis.
2: Hvis verden synes å være vanskelig.
1: At den er noe vattis ærlig, den er. Røftes ærlig, men.
2: At det er vanskelig å leve et rett liv.
1: Det er akkurat ikke det loppet oss mye i boka igjen.
2: Så er det allikevel et løfte til oss alle.
1: At det passiv og ikke når det båter er ikke tjunge gjennom.
2: At den hellige ånd kommer selv og opplyser veien.
1: Denne lag ikke rave jo og ytmila sane i sted.
2: Og slik formanes vi i Guds ord.
1: At det er takket sin dag og ytmila sane i melden.
2: Att de gör sina gärningar efter Guds ord.
1: Dalle är vi kalka sin hette.
2: Då ska vi inte hindra dem.
1: Orro kallamen nanos i karra sani mitt i kullas.
2: Det är starka ord vi hör här.
1: Kom i tjätt i mig att appa hova din enas olvikaskas.
2: Och vi vet vad som sker bland de folk flest.
1: God att Lä till i nona i kjenten där de bara har bott.
2: För förhållande är dessvärre blivit slik.
1: Att det är mesta häpa locka hit milla sani.
2: Att det är nästan, man sämmes nästan för Guds, med Guds ord.
1: Några olop mot sig liket.
2: Unge människa säger.
1: Just muhtin alka locka hit milla sani i Bibeln.
2: Hvis någon börjar läsa Guds ord och Bibeln.
1: Naka läsa tjekkan taljor och röftus tervus.
2: Att den är välkomna synes inte att vara riktigt frisk.
1: De måste kända att till i dig några äckaski.
2: Hvordan blir det då med förhållande bland de unga?
1: Det har råpat isoras jag mig kaksutje med råkad alla hal och i sin åktes.
2: Det virker förfärdligt och vi må hela tiden be för de unga.
1: Vejs i takke himmel och san i melden.
2: Slik att de gör efter Guds ord.
1: Ja, att det mina är bort i den dilla jag hette sin.
2: Och att heller icke vi kommer dit än att vi hindrar den.
1: Nå, att jag går inte alls. Sedan vastad oss av Jesus.
2: Och här fick de det svaret från Jesus.
1: Ett i galka hette så.
2: Det ska icke hindra den.
1: Dina går som dackar av Mosan i melden.
2: Och de gör det efter mitt ord.
1: Ikke lett alle mosani vostai.
2: Da er det ikke imot mitt ord.
1: Nå tjelka sitt. Ikmila satni vinka tjelke mikkie.
2: Så klart prøver jeg for Guds ord å forklare for oss.
1: Bagi det ikke paisa så bajas.
2: Dere skal heller opphøye han.
1: Så han ikke vinka torvast i ikmila satni.
2: Han som vil holde seg til Guds ord.
1: Jag vinkar locka Bibeln, nej.
2: Och som också försöker läsa i Bibeln.
1: Det är något några i kaskaskallen på ena i åttanden.
2: För bland de unga har vi uppdagat det att.
1: Att det är ettan Bibeln, han lägger på en läke Bibeln.
2: Att det är fint att ha en Bibel.
1: Mot den locka att det ska kalla juaka en på åttanden och locka på kylidallen.
2: Men att faktiskt läsa, då ska det vara kommit något mer över det.
1: Kolla orrodinna lag inte häpa när detta dagkammes.
2: Och det virker slik att de skämmes för att läsa i Bibeln.
1: Herra, sa ni hem hoppa och sa i melde tälka sådana.
2: Efter Herrens ord och löfter säger han sån.
1: Att det som gott är att ta ofta gos i riktig jucka tjadig.
2: Att den som ger ett glas vann och dricker.
1: Tiga kulla bete Kristus i.
2: Till det som hör till Kristus.
1: Då är det i monterkan ditt i vi.
2: Sannolig säger det.
1: Så ni gacka massis och backas almi rikas.
2: Han ska inte mista sin lön i himlens rike.
1: Nu lacka ledu palka onnas upp med almi rikas.
2: Så närt är din lön i himlens rike.
1: God om gamlat. Bor i oktavåda ära igen.
2: När du finner ett gott samfund med andra.
1: Jag icke värra natt så.
2: Och icke stöter han bort.
1: Gott är värra natt ofta gedan oktakarsen.
2: Den som förför en av dessa små.
1: Gode hosk og måla.
2: Som tror på mig.
1: Så jag lyfter ju på rätt.
2: För han var det bedre.
1: Kom ill och Erik lyfter ju hänka stolen så kämpa upp illa.
2: Att det var hängt en kvärnsten runt halsen hans.
1: Ja, så han lyfter ju bara läcker stolen apa i.
2: Och han blev kastad på havet.
1: Nu tjort ju herra sanit.
2: Som står det i skriften.
1: Ja, nu står det arsinatna min herra med.
2: Ja, så stort ser Gud på det.
1: Sin vasta i kuda hei toima herra sanit melten.
2: Mot de som icke uppförer sig efter Guds ord.
1: Mot ett icke profeta stället.
2: Men likväl profeterar.
1: Ja, ake hei oss vunna i holkos.
2: Och driver åt onda onder.
1: Ikko ta harsila nos mento storis.
2: Är icke detta en väldigt stor sak?
1: Mycket en ej.
2: Och för oss och för oss.
1: Ja, dimras arsi.
2: Och en kostbar sak.
1: Att de förrättelöke varrukas.
2: Att du må vara varsom.
1: Att du sani skötte himmila sani melde.
2: Att dina ord må vara efter Guds ord.
1: Ja, i nortas ofta gedan majilmi unni mutsain eret.
2: Och att du icke förförer eller stöter bort någon av dessa små i världen.
1: Du har då gjort en kvinna i mina stora arsida.
2: Det virker för mig i alla fall som en väldigt stor sak.
1: Kom och verkti manka kerti pisanit.
2: Jag har många gånger måtte bremsa.
1: Jag gör att jag inte har varit en kolon.
2: Och tänker på dessa ting.
1: Att det lär kom hon kvasse kenortasten.
2: Att har jag någon gång stött bort.
1: Jag visas i ländan dagar.
2: Ja, det har jag säkert gjort.
1: Ikke det är lätt att du skriver duscha mot och en dackar arsi.
2: Och det är nog inte bara jag som är skyldig i det.
1: Mot dem i förrättet asa jacki.
2: Men vi må tro det.
1: Att det där lännu paha att det ignortas ofta gedai nimmil unnimorsain.
2: Ja, vi må passa på att vi inte stöter bort någon av Guds minste.
1: Ja, att det mi vatjuli varrukas att.
2: Och att vi vandrar varsomlig.
1: Tamma inmis, jag torvast i himmela satna i ojven.
2: I den här världen oss, och håller oss till Guds ord.
1: Dajna mi förrättet säljkigt.
2: Därför må vi se.
1: Att det var herra biasje så pass i vojna sinala.
2: Att måtte Herren sätta sin helige ånd över dem.
1: Godekka lekkje sarno himmela sanit.
2: Över dem som ska förkynna Guds ord.
1: Rohkaa tallon mitan tihteen.
2: Te mui be on.
1: Rohkaa tallon hahtena min herramme piasi su passi voinnes.
2: At min herre on, herren måtte gi sin helli on.
1: Tai sarni teikki kekkalikke maskosti saanin alpokasiste.
2: At bland disse predikantene som ska reise med ordet bland folk.
1: Ja, där kom vi att hålla kan dina talve chockimin.
2: Nu när vi har begynt på dessa på detta vinterstävne.
1: Det gör av och inte herra igen.
2: Då må vi ropa till Herren.
1: Att det som pias i så pass i vojnes.
2: Att han ringer sin, kommer med sin helige om.
1: Ej, sär ni det gickele herra olmot.
2: Och så predikanter är ju bara människor.
1: Och då säger jag att jag ska bara stjuka ju mig ontsjön.
2: Men det har ju såhär fått upplysning.
1: Nu har du inte savalt att hållna mycket.
2: Alltså, vi önskar idag.
1: Att det minns har ni räckligt ut och gjort sig hålla sig pass i vojnen.
2: Att våra predikanter fylls helt upp av den helige ånd.
1: Mot dem i det i mejtagen.
2: Men vi vet också.
1: Att det är en misla håll och hastal och sa.
2: Att i världen är det mycket som frister.
1: Jag tackar hastal och sa. Sist det är mina i ögnet. Må holmors säkarna dajta.
2: Och vi ser hur folk blir upptatt med fristelser.
1: Då har du kolla här och svöjna och ikti med empo. Jag är empo sin patjel.
2: Det verkar som den dåliga om vi vinner mer och mer grund här i världen.
1: Inte är det läckor att du ser mot till i kjenten nu.
2: Jag vet inte om det bara är jag som tänker slik.
1: Mot det kan så äta nog ormor sparas nu va?
2: Men det kan vara att när folk blir äldre.
1: Ja, jag har bara sett att smängel man att det
2: så. Och så har jag...

0: Vaikkamaan olo sarkni luvusi, millä sarkni.
1: Att hon så vore vi hans präke Guds ord.
0: Det är en macka i öråda pasti med.
1: Så virker det som det inte biter på.
0: Vill jag nockarna nu svårta i mina sakni.
1: Man har inte nock styrke i Guds ord.
0: Ja, sier det inte hela den nej.
1: Och de säger också det.
0: Att det är helt det. Det är talkal orro verha kanske ikko dämmen.
1: Det är att nå är du för kritiskt, tänker de. Nå påpekar du för mycket synd.
0: Ja, nå om vi kända kojke. Eller han vita seppot.
1: Och slik må vi nog fortsätta att leva.
0: Måte vi oss gottarna lade herra bytja så pass i vågna sina land.
1: Men vi ber om att den helige ånd kommer över den.
0: Ja, det där. Då är man och må kaskas.
1: Och att den är i verksamhet bland folk.
0: Då jag mig kulla, taisanit.
1: Ofta hör vi dessa orden.
0: Att det är mina rafi, lek och stikon.
1: Att Guds fred vare med er.
0: Ja, det är alldeles bor i sanit, eller inte kutte kung i dem.
1: Och detta är goda ord att säga till varandra.
0: Ja, nu lägger det att hos.
1: Och slik är denna uppfordring.
0: Att vi där inte kutte kung i massa rafi, savaltakaj.
1: Att vi ser varandra i fredsvisen.
0: Är ni sagt det här att tacka?
1: Annet kan vi inte göra.
0: Det är mycket nu ollu ära satt det är läckigt.
1: Vi kan inte se så mycket annat.
0: Att det är denna rafi lek och stikon.
1: Annat än att fred vare med er.
0: Och inte mina rafi båta och låt mig bättre liv.
1: När Guds fred kommer över människorna.
0: Dalle leda torvaj.
1: Då är det nog.
0: Ja, dalle båta det här och kökile såla.
1: Då är nåden över detta människa.
0: Ja, si skala kalle taffa.
1: Vi ska ha den kraft.
0: Vi möjta i saft i skallakalet.
1: Som också ska vara salt.
0: Mot och just av vägat ovojigt.
1: Men visst det blir mest i kräftene.
0: Det menar alla kallakar salt i ovojigt.
1: Ja, om vi salt i mister sin kraft. Vad ska du ta saltes med?
0: Mot och ta alla kitta i mina sanis.
1: Men håll fast i Guds ord.
0: Nå mina kullan jag ikte nej.
1: Det har vi hört också igår.
0: Ja, alle han är kaltan häpad in.
1: Och inte skam dig om det.
0: Kom i dasle kullan an.
1: Och vi har hört här nu.
0: Att det går herra pitja så pass i vojnas olom och patjeli.
1: Att när herren lägger sin heliga ånd över människorna.
0: Det är alle kalle majtaj som så famos addan tandakaj.
1: Då har han också på den måten gett sin kraft.
0: Att det blir pisso, nannosisso, sanis.
1: Att vi blir fast i hans ord.
0: Das mikal verte vela kertu i hoktim.
1: Det må vi igen ta igen.
0: Dai sani mai Moses telki talle ko josva. Kuhtelei palava läggi Mosesis.
1: Som Moses sa da Josva var Moses tjänar.
0: Ja kilti sotno profeta stallamis.
1: Och förbjöd han att profetera.
0: Da sa vasti di Moses.
1: Da sa Moses.
0: Att det var en på hal och lyfti profeta.
1: Och måtte bara hela befolkningen vara profet.
0: Ja väl att säkki som.
1: Och i tillägg sa han.
0: Vare herra piashi su vojna sin alla.
1: Måtte herren lägga sin ånd på dem.
0: Da leda mi tarpa sov och misna jobna baby.
1: Det trängs också idag.
0: Att det mig har gjort en pass i vojna med jag med alla.
1: Att vi får den helige ånd i oss.
0: Vare på herra alla och lyfts i profetet.
1: Och allt Guds folk vare profeter.
0: Da sätta i sån tälk i så palava länka i.
1: Det sa han till sin tjänare.
0: Jag vill ha gärna i sån.
1: Och i tillägg spurt han.
0: Läk åt om nu anker mu åktes.
1: Är du så ivrig för mig?
0: Tasa så nu att sedan vastar
1: och
0: sa.
1: Och det svar han fick var.
0: Jag bäsa ju att ju majta i han till ro.
1: Och han fick också veta.
0: Att det var det på herra alla och lyft i profeter.
1: Att bara hela herrens folk var profeter.
0: Jag var det herra bias i så pass i vojna sin alla.
1: Och måtte herren lägga sin helige ånd på dem.
0: Herra

0: Gehst du nicht da sagen, ich hoffe, das meist eine Sante mit dir.
1: Herre, vi tackar för det ord du har satt sänt till oss.
0: Gehst du da noch, das komm ich besser hin. Förvåt hon av mig.
1: Och tack för att vi ända kan ropa på dig, ropa ditt namn.
0: Vare mig gott jag och ditt ut och jobb och syfti med passiv och innan.
1: Och måtte vi en gång bli fyllt med den helige ånd.
0: Nu att det mig bästa du sa ni mälte profeta ställa.
1: Slik att vi efter ditt ord kan profetera.
0: Där råkade alla min och Agnes.
1: Det må vi väldigt be om.
0: Ja, vi gick till mig där jag den botto åktes.
1: Och vi tackar för den här stunden.
0: Amen.
1: Amen.

0: Den är hos han som gör oss stärk.
1: Måta, far, måla så lukt det gott i min dacka gjorden.
0: Och omskäring av Israels barn erkänte denna sannhet.
1: Ja, Israel, manat, sitt åtta stäckiga på din dockkäckedan.
0: Och vi läser verserna 11 och 12.
1: Klocka 8, klocka 17, klocka versen.
0: Och dagen efter påske spiste de av landets gröde. Usyret bröd och ristet korn spiste de den dagen. Från den tid blev det slut på mannan. Da israelitterna nå kunde spisa av landets gröde, fick de inte mer manna. Allerede samma år spiste de av det de avlet i Kanaan.
1: Jag ser både ätnen, chattun, päivä, mangel, bässet i sorokättes laipit. Jag talar spasson gortnit, tan samma päivä. Ja manna nogai päividas mangel, kun ser både ätnen, chattun. Ja Israel manna, här gör sin chatten en på manna. Måste se både kanan, ätnen, chattun, damanaka, jäkki.
0: I det nya testamentet så sägs det oss att mannen som kom från himlen, det var bilden på Kristus.
1: Vad alla testamentet, möjtelat i manna, lät vi bara gå vidare Kristus på åktimen.
0: Och Jesus han sa det slik.
1: Ja, Jesus säljki.
0: Fäderna där spiste manna i öken.
1: Att det gick vana, men det kan både manna mästis.
0: Men de döde.
1: Måtte det kan ja, men...
0: Det bröd som kommer ner från himmelen.
1: Måtte det att... med både almis.
0: Det är slik att den som spiser av det icke dör.
1: Det är lackar att det går till den bordet här, ja, men...
0: Jag är det levande bröd.
1: Ja, mullen det här lilla i...
0: Det som är kommit ner från himmelen.
1: Ja, mille borten almis.
0: Den som spiser av detta bröd...
1: Ja, som går till den lajpis borram.
0: Han ska leva till evig tid.
1: Som går ärligt, agalas aikai.
0: Och det bröd jag vill ge.
1: Ja, det lajpi mig mun att den dikim.
0: Det är mitt legeme.
1: Det är morumas.
0: Som jag ger.
1: Det mig mun att den.
0: Slik talte Jesus.
1: Nu har sagt nu Jesus.
0: Här ser vi sammanhängen.
1: Det som jag har ett nytt mått att och till sakbarom.
0: Och det bildliga i det som skedde i det gamla testamentet.
1: Ja, vi går vidare vare testamentet.
0: Manna, det är alltså bilder på Kristus i hans död.
1: Att manna eller Kristus sa, ja, vi må gåva.
0: Men han är den som kom hit ner till jorden.
1: Och så läger skall ta mig på det ena lam.
0: Varför det?
1: Ja, mannen nu.
0: Jo, för att ge sitt liv som en lösepenge för många.
1: Att den dit i så häckas ätna gittar lov och tjod och jord min.
0: Da Israel kom in i Kanaans land så slutet mannen.
1: Jag går Israel all må håll i kanan när vi det nog är mätta i manna.
0: Och de begynte att spisa av det korn som fanns i landet.
1: Ja, då har jag borra ta en gortning matkau redan ätnamis.
0: Men mannan, den hade icke hört upp för de var framme.
1: Måta, manna gal i nokkan audal gå på hlöj alla sjuven.
0: Det fortäller oss att Gud står vid sitt löfte.
1: Ja, rätt. Muistella mikki, että ihmil, tjojju ja bissu, se lohpadu seis duokkin.
0: Så läser vi de versene som är igen av detta kapitel.
1: Det lohka väl lohpadain versen, mä väl edstaan kapitelis.
0: Vers 13 till 15.
1: Kolmonen blokkaris, vihtenen blokkarin.
0: Mens Josua var i närheten av Jeriko, hände det en gång där han såg upp att han fick öje på en man som stod rätt foran ham med lyftesvärd i honen. Där gick Josua bort till ham och spurte, är du en av våra eller hör du till fienden? Mannen svarte nej. Jag är hövdingen över Herrens här. Nå är jag kommet. Där fallt Josua på knä, böjde sig till jorden och sa, vad har min herre att si till sin tjänare? Hövdingen över Herrens här svarte, ta skorna av dig, för det stede du står på är hellig. Och Josua gjorde så.
1: Ja, det där på vi går Josua. Lägger det kubaltes. Att som bajas på i Chalmers ojni, jag är som ochton holma i kvötsu så åtta, så åkte ju på misken så gällastis. Ja just vad man är så då sa jag till älskade, kulakot om mycket är det här min basalatje. In, sälskade sån. Mot om hon län, ajva mus herra väga patsel, talen mun pohtan. Det loistade just vad våra sumodvis alla ätna mig, jag råkade alla jag till älskade. Mille muu herrans

0: سات نموشن سو بالا بالا جاسیس یا وای با مشهر را به گبچل تیس کی یوس پای نولا گا مگی هر تو یول کیست تاس کدا پای کی منال تون چو چولا پاسی یا یوس ودا گای نو
1: Här möter vi Josvas kall.
0: Das mi vart Josva rauko ju mi odin.
1: Det är på samma måte som när Moses fick sitt kall.
0: Samalatje koda kochus mait Moses ochum.
1: Den gången han såg den brännande tornebusken.
0: Dallegoson oini den bolli mestagam.
1: Och Moses han fick också besked om att ta av sig skorna.
0: Dalle ochum maitai Moses tan kochus att det var alltid. Kaamagit ser julkis.
1: För det sted han stod på var helligon.
0: Denna goda paik men alltid sån tjocktjuj läpassi.
1: Israels folket de hade alltså nog krysset Jordanälven.
0: Dalleke Israel mot rastiden Jordanänum.
1: Och det var där Josva fick se denne mannen.
0: Ja dalle läte Josva pojnidan olopman.
1: Och han spurte, vem är du?
0: Ja det gör jag gittel dongislet.
1: Hör du till oss eller hör du till fienden?
0: Kulakom mycket jag var i. Där kom var kärle tje gullvars.
1: Och där fick han höra.
0: Ja, det som bär sig an gulla.
1: Jag är hövdingen över Herrens här.
0: Emot om hon är nöjvamos på herra väga bachel.
1: Nå är jag kommit.
0: Jag lade mig bort den.
1: Lägg nog märke till vad Josva sa.
0: Det märkes man Josva där lockan.
1: Ja, först falt han på knä och böjde sig till jorden för han.
0: Alkos rösten går som löjtad i så julk i hodin.
1: Vad har min herre att säga till sin tjänare?
0: Mila mo, herre sa nomorsan, så bara var det ägdjasis.
1: Josva var icke hövding över herrens här.
0: Josva ilen herra väga herra.
1: Det var en annan som hade det uppdraget.
0: Där i lobera gärslej dat, dajman.
1: Och han skulle få sina ordre ifrån herren den höjeste.
0: Jag såg att jag kan påhållimus herra så att jag kochtas inte.
1: Dette skal vi også få høre mer om i det neste
0: kapittelet.
1: Når vi får høre at Herren går rundt Jerikos
0: murer.
1: Og folket de gikk i tro. Og i neste kapittel og i neste program så skal vi få høre hvordan det gikk.
0: Ja, nå i programmet jeg skal legge kullet.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Da har vi gitt du all.
1: Lev vel.
0: Eller der er hun.

Jag har hört om en stad ovan molnen. Slik står det att läsa på en gravsten i byn Kumla i Sverige. Och kvinnan som ligger begravet på denna gravplatsen heter Lydia Littell. Det var hon som i 1947 skrev texten till denna berömte sangen. Men Lydia Littell har också skrivit flera himmelsanger. Och en av dem ska du få höra mer om idag.

I Johannes evangelium fra kapittel 5 läser vi fra begynnelsen i Jesu navn. Därefter var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Men nu er det ved foreporten i Jerusalem en dam, som på hebraisk kalles Betesda, og har 5 bueganger. I dem lå en mengde syke, blinde, halte, visne. For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efter at vannet var blitt opprørt, han ble helbredet var sykdom han så led av. Nå var det en mann som hadde vært syk i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og visste at han allerede hadde vært syk i lang tid, sier han til ham: «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham: «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ned i dammen når vannet er blitt opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Jesus sier til ham: «Stå opp og ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk og tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dag. Jødene sa da til mannen som har blitt helbredet: «Det er sabbat, og det er ikke tillatt å bære sengen.» Han som har blitt helbredet sa til dem: «Han som gjorde meg frisk, han sa til meg: ta din seng og gå.» De spurte ham da: Hvilket menneske var det som sa: ta din seng og gå? Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake da det var meget folk på stedet. Siden traff Jesus ham i tempelet og sa til ham: «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mere, for at ikke noe verre skal vederfares deg.» Mannen gikk og fortalte jødene at det var Jesus som hadde helbredet ham. Jødene forfulgte da Jesus fordi han hadde gjort dette på en sabbat. Jesus dro alltid opp til høytidene som det var skikk og bruk etter Mose lov. Og Jesus var i det hele tatt meget lovlydig og innrettet seg helt nøyaktig etter alle bud og forbud i Mose lov. Det som vi ser litt senere her, at de kritiserer mannen for å bære sengen, det var på ingen måte forbudt etter Mose lov. Der i Jerusalem er ved foreporten en dam som heter Betesda. Den har vært et virkelig diskusjonsemne blant teologer. Og man hadde funnet ut at denne beretningen her, den kan ikke være ekte. For der ved Betesda dam finnes ingen bueganger, og intet merke etter noen bueganger. Og derfor var det stor strid om dette her kunne være riktig, og dette skriftavsnitt har til dels vært erklært for uekte av den grunn. Nå har det imidlertid vist seg ved utgravningene at i 1973
alltså för 7 år sedan, då fant man de 5 buegångarna. De låg lite djupare nere än man skulle tro. I tidens löp så har det samlat sig lite av värt, som ni vet det gör. Det är ju så 2000 år sedan. Så de var blivit övergrodd. Och den Betesda damm som man nu har är inte helt identisk med den som Bibeln talar om. Men där var en damm där. Det är tydligt att märka det, att den hade varit där. Och där är nettopp 5 buegångar. Och de är stora. Och där är god plats. Då vi var i Israel på hösten 1973 snackade vi med ledaren för utgravningarna. En abbed som stod för ett kloster, en munkgrupp som drev med de utgravningarna, hade drevet med dem i många år. Han fortalte det att in till minsta detalj finner vi det som Johannes evangeliet beskriver. Det var underligt att höra han beskriva vad de fann där. Och allt vittnar om att det har förhållit sig nettopp slik som vi läser i Johannes evangeliets 5:e kapitel. Det har visat sig många gånger att det som teologer har kallt uäkte i Bibeln, för man har inte kunnat finna det igen slik som Bibeln beskriver det, det har kommit fram vid utgravningarna. Men det som är betänkligt är att dessa kjensgärningarna synes icke teologerna att ville böja sig för. Det är högst märkligt. Det är andra ting man har funnit också, sedan jag först är inne på det. Man har ju bestritt detta att Jesus blev tatt till fange i Getsemane, och att Jesus skulle vara fört därifrån och till tempelplatsen, för det var ju en mycket lång väg. Och det är sant det, så som man går nu eller har gått, så är det en mycket lång väg. Och den vägen stämmer inte med det som synes att vara beskrevet i lidelseshistorien. I midlertid har man också där gravd ut något som man inte visste om. En mycket lång trapp som förer så att säga direkt från tempelplatsen och ned till Kedronbäcken. Och därför är det bara några få skritt upp till Getsemane. Vi var själv där. Vi kunde inte gå hela trappen för den var inte färdig utgravet ännu. Men det var gravd ut så mycket att man kunde se med säkerhet trappen gick helt ned till Kedron. Och när Jesus var kommit från Getsemane över Kedron kunde man leta föra honom upp den trappen. Och det var ett litet stycke fram till där var Herodes hade sin borg och till tempelplatsen. Så det är underligt när man först undersöker ting och ser hvordan Bibeln har beskrivit dem, att de faktiska förhåll visar sig att vara nettopp slik. Så var det då vid föreporten i Jerusalem. Där är alltså 5 buegångar. Och det är där en dag i dag. Och nu kan man se dem. I den låg en mängd syke, står det. Och det var blinde. Det var halte, där står egentligen lamme, folk som inte kunde gå. Och det var visne. Vad det menas med det kan vara många ting. Det kan vara det vi kallar folk som har haft slag och många andra ting som gör att det är inte stort mer i en av dem. En ängel stängde tiden ned och upprörde vannet i dammen, står det. Och så, när den kom i den dammen omedelbart efterpå, blev den som kom i dammen frisk. Vad sjukdom han så led av. Det står till vissa tider
Antagelig kunne de ikke nøyaktig forutsi disse tidene da vannet ble opprørt. Men det kom med regelmessige eller uregelmessige mellomrom, og så gjaldt det å være først i vannet. Nå lå det altså en mann der, og hadde ligget der i 38 år. Det er en ganske stor del av et menneskes liv. Og det er flere av dere her som går her i kirken som ikke er så gamle som 38 år. Men selv vi som nå er eldre enn det da, må jo si at 38 år av et liv, det er meget. Og det mest alvorlige med denne sykdommen til denne mannen, det var at den nok var selvforskyldt. Det ser vi av det Jesus sier til ham etter at han er blitt frisk. Jesus møter ham i tempelet og sier, se, du er blitt frisk. Men så føyer han til, synd ikke mere, for at det ikke noe verre skal hende deg. Det kommer nok av at mannens sykdom hadde årsak i synd. Det er synder som får følge for et menneskes helse. Og spesielt var det slik før i tiden, og er det i u-landene, der hvor man ikke har mye legehjelp som man kan hjelpe seg med her. Legene kan jo gjøre et eller annet for å hindre eller stanse virkningene av et dårlig liv. Det kunne de ikke på Jesu tid sånn uten videre. Og denne mannen, han får altså det som han selv har fortjent. Når et menneske lider på den måten, så pleier man ofte å si at det er ikke synd på dem. Det er selvforskyldt, sier folk. De har seg selv å takke for det. De kan ikke bebreide noen. Det er akkurat som de får finne seg i det. Det har de gjort til, de har skaffet seg selv inn i den tilstand der. De får igjen det de har fortjent. Slik tenker altså ikke Jesus. Det er verdt å merke seg. Det er ingen mennesker som det er så synd på som de mennesker som lider fordi de har fortjent det, fordi de har syndet, fordi de har forspilt sitt liv med sin egen synd. Tenk på denne mannen. Han skulle ha hatt et godt hjem. Han skulle ha stiftet familie. Han skulle ha gjort et nyttig arbeide, og så videre. Alt dette hadde han ødelagt. Og så lå han der, til ingen nytte, med et ganske svagt, og det ser ut til nesten fåfengt håp om at noen ville kaste ham ut i dammen en dag, tidsnok, før en annen steg ned. Så langt som vi hører om ham, så har han prøvd å komme seg dit, men i det samme han stiger ned, så er en annen steget ned før ham. Og så er det ikke blitt noen hjelp. Og så ligger han der. Jesus ser denne mannen. Denne mannen søker ikke Jesus. Han kjenner ham ikke heller. Han vet ikke hvem det er som spør, vil du bli frisk? Jesus oppsøker altså mannen, for han visste at han allerede lang tid hadde vært syk. Og sykdommen hadde antagelig også sløvet ham en god del. Det er jo et underlig spørsmål til en syk, vil du bli frisk? Det er ikke sikkert viljen var så sterk lenger hos ham til det en gang. Han var nok så langt kommet, denne mannen. Og så sier han, den syke, han svarer Jesus, Herre, jeg har ingen til å kaste meg ned.
Og i det samme jeg kommer, er en annen steget ned før meg. Altså, han har inget å kaste ham ut i dammen i det samme vannet blitt opprørt. Og så kommer alltid en annen, like før han. Da sier Jesus til ham, stå opp og ta din seng og gå. Og straks ble mannen frisk. Jesu ord helbreder mannen fullstendig. Han tar sengen, og så går han. Og det er jo noe usigelig stort som er skjedd med den mannen. Det han forgjeves har søkt, det er noe skjedd plutselig. Det er en som sier det til ham og helbreder ham. Men han blir borte i mengden. Han ser ham ikke mer. Han får ikke vite hvem han er. Men han gjør som mannen har sagt. Han tar sengen, og så går han. Men så er det sabbat den dagen. Og så kommer jødene, det vil si fariseerne. I Johannes evangeliet er jødene gjerne det uttrykk som blir brukt for fariseerne. Det var også de som innga de vanlige jøder deres syn. De skriftlærde, som jo fariseernes lærere og forkynnere, de innga jo folket det syn som var alminnelig. Og de la en kolossal vekt på dette at man skulle helligholde sabbat, og satt opp regler og skranker. Det er ikke bare det som stod i Moseloven. Det står forskjellige som begrenser det et menneske kan gjøre på en sabbat. Fordi sabbaten skulle være en hviledag, og ikke minst, sabbaten skulle være til konsentrasjon om Guds ord. Derfor skulle det være begrenset hva et menneske ellers skulle gjøre. Nå føyte til så mange andre ting. Det gikk jo så langt at det var på alvor, altså en diskusjon mellom to rabbinere, Hillel og Shammai, om det var tillatt å spise egg som hønen hadde verpet på en sabbat. Og da vet dere, da går det vel langt. Da vi var i Tiberias, vi bodde der 3-4 dager, så bodde vi i et hotell som ble eid av en ortodoks jøde, som altså hyldet alle disse læresetningene som vi kjenner fra fariseismen. Han hadde glemt å sette på det anlegget som nedkjøler rommene. Det var 39 grader Celsius i skyggen, så det ble fryktelig varmt altså. Og det var en uutholdelig temperatur innendørs, hvis man ikke hadde denne airconditioning, som de sier, at man fikk rommene nedkjølt. Da hadde han ulykkeligvis ikke slått på den strømmen denne sabbaten. Og da han ble bedt om å slå den på, sa han, det kunne han nok ikke gjøre, for det var sabbat, og da kunne man ikke gjøre et arbeide. Og da kan man altså heller ikke skru på en bryter. Så var det en av sønnene til Lindkjørn, han som er rektor på Fjellet, som var med på den turen, sa han, kan jeg gjøre det da, sa han. Ja, han gikk til nød med på det. Så gikk Lindkjørn bort og skrudde på den bryteren da, så vi fikk anlegg i gang. Dette er jo en karikatur. Jesus belyste det i en fariseers hjem en gang. Det var på en sabbat, og da lurte de på ham, det står i Lukas 14, og da tar Jesus ordet, kommer dem i forkjøpet og spør, hvis er det tillatt å helbrede på sabbaten? Og så svarte de ham ikke. De mente naturligvis nei, men det ville jo ikke si. Så spør han, hvis noen av dere har en sønn eller en okse, så faller i brønnen på en sabbat,
vill dere ikke da straks ta dem opp igjen? De ville ikke vente til dagen etterpå. Og de kunne ikke svare ham på dette, står det. Det er jo typisk for oss mennesker. Når det gjelder fromhet, at man legger vekt på ytre ting. Og ting som i seg selv kanskje ikke har noen betydning. I dette tilfellet ville det være en velgjerning mot alle hotellgjestene om man hadde satt på ventilasjonen, så hadde det blitt mulig å oppholde seg på rommene. Da ville han ha gjort en god gjerning. Men det kunne han altså ikke gjøre. Men han gjorde en ond gjerning ved å overholde et bud om at han ikke kunne skru på en bryter. Så gjorde han noe så ondt. I sitt forsøk på å være god ble han ond. Og det er typisk på farisismen. Typisk på egenrettferdigheten. Det er som det er sagt av fariserne, de ble onde i selve sitt forsøk på å være gode. Jesus var ikke slik, og Jesus respekterte ikke alle de tillegg som var kommet til Moselovens bestemmelser. En masse menneskelige tillegg. Og Jesus kalte det å sile myggen og sluke kamelen, slik som han praktiserte sabbatsbudet. Ofte var det veldig utvortes og veldig formelt, altså uten noen realitet. David Hedegaard fortalte meg at han på en reise satt vis-à-vis to polske jøder, ortodokse jøder. De var skriftlærde, og de var ledere av forskjellige synagoger, altså rabbinere i synagoger.

0: Ja, det var fint for meg å komme også I dette hus.
1: Det gjerste hun gjør, det går lik å gjøre sommerhaus, de bare møte I den visen.
0: Jeg har ikke vært I dette huset før.
1: I særnorm med lukke lemmesen og til den visen, måtte vi mange kalle lemmesen visen og til.
0: Men jeg har vært på vinterstemne før.
1: Måtte dalve tjokken med seg en dekkele lemmesen og til.
0: Jeg kommer som sagt ifra Namsos I Nord-Trøndelag.
1: Nei, det båtet oppe I en gulhus, da vi Trøndelagas, Namsos.
0: Der jeg bonde.
1: Bonde, da du?
0: Jeg driver med eggproduksjon.
1: Jo, dette bare ikke bondseikon.
0: Har 7500 høner.
1: Kall det seg oppe veldig på til kjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø Mutta tämä niin kyllä taas jäi kun lohkai millä saan.
0: Vi ska läsa från Hebreerbrevet 10:36-39.
1: Ja min lohkast Hebreerbrevet i kirjis. Kolman och i goda verses ja måtte versa vill.
0: För dere tränger till tålmodighet för att dere kan uppnå det som är lovt efter att dere har gjort Guds vilje. För ännu är det bara en ganska liten stund igen så kommer han som komme skall och han skall icke dryge. Men den rättfärdige av tro ska leva. Och dersom han undrar sig har min själ icke behag i ham. Men vi är icke bland dem som undrar sig och går förtappt. Vi är av dem som tror till själens frälse.
1: Vi lockat Hebreerbrevet i kirjis den loka kapitelis. Kolmologi ja vidare verses. Måte versa vill. Alle suhpedam tihti din rohkahuodatet eirist, me oot just tora parka. Tasko tii tarpas ehpet kerrovas huoda, vaiku tii lehpet tahkan ikmil tahtu. Tii talle oot ju pehte lohpadusa. Tasko talle veladusse hui onhis aikas. Te pohtas on, kuhti kalkaa pohti, ja ison atsan. Muhtu taas, kuhti lea, osku pohti vanhuskis, kalka ellit, ja jos kuhtikin ietsäs eri kaitet, suutni ii liihku muu siellu. Muhtu millä siin kaskas, kuivet ietsäi tässä eri kaitetist. Altsa säset kalhussan. Muhtu, millä singaskas, kuten hoskut, sieluset, kuten silät singaskas, millä singaskas, kuten hoskut, sieluset, pestujukmin. Amen.
0: Det har nettopp vært jul.
1: Nei, eller noe kuksaidi, kun missä juhlalemassa.
0: Og før jul er det mange som har julestjerne i vinduet.
1: Ja, det er noe om jeg tjekte til at vi holder julet i julenast i henger, la oss si.
0: Det lyser fint opp i mørket.
1: Ja, det er det tjoke, ja, det går tjene her, altså, alle søvn sikker.
0: Og de fleste er forventningsfulle til julen.
1: Ja, en av solgene til at det går hovedet var ikke julet.
0: Men vad väntar de på?
1: Måte det ligger allt det här mer än mig sigurtigt.
0: Och det är så trist.
1: Ja, det är kalle i det nu sommar.
0: Att det är många som icke vet.
1: Ja, det är nu ätnaga kudde här jobba tidigare.
0: Att de har denna julestjärnen som ett symbol.
1: Att det är mycket i henne rakade under julenast i det går mustuhussan.
0: Som ska leda dem till barnet i krybben.
1: Mikael Gajouge här lade min tokor manalusa mikroppas välla.
0: Ja, det är fint med lys i mörke.
1: Ja, det kan alltid ha hui påse kun tjoukolle sävnsäikki.
0: Men leder stjärnen till barnet i krybben för dig?
1: Mutta tämä läite gruppalusa och kumanalusa.
0: Slik de gjorde för Simeon i templet.
1: Nu måste jag gälla Simeon i doppe templis.
0: Han som väntet på Israels tröst.
1: Som gott vort i Israel Jesusa.
0: Och när han fick hålla Jesus barnet i sina armar.
1: Jag går som bäsa i dollest i den Jesus manas hos alla sys.
0: Så bryter han ut i lov och tack.
1: Sånn det går selv i Olkostaisanet.
0: Og det leser vi i Lukas 2,
1: 29-32. Ja. Når vi lukket opp i Lukas, så lukte den opp i kapitelis. Og så kan vi lukke versereis.
0: Da leser vi Lukas 2. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn, til et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.
1: Men vi lukker den åttegående klokka verse, reis måtte vers. Herre, den løyter som du bare var lett, jeg holde ikke rafa, nå kunne den lett selke. Tasko muuten millet ainan tu bestu jumi. Mait ton läht rahkadan puhalmukit muodujoutas. Tjoukasa pähkini tjoukit ja herves vuotan tu almukasat Israeli.
0: Vuodan är det med dig?
1: Tällä järjellä tänä mohtuinnolle.
0: Kan du fare härfra i fred?
1: Saatsi, kun on juttu, siihen huolikin taappi eerit raafin.
0: Fordi du har sett Guds frelse?
1: Ahti, kun on päässä muosahi, ihmillä bestujumi.
0: Det är fint med en stall inne i jula.
1: Tällä kan hui tjappist oppi tämän stallia siste juulihaikki.
0: Med hyrder och visa män.
1: Ja, teikun viisa, kun... Mä lekkä tälle doppe.
0: Med söver och esel och kuer.
1: Ja, doppe lekkä sikke sauta ja kusa ja nää oomist.
0: Och med Maria och Josef.
1: Ja Maria ja Josef lika mig doppe.
0: Och med Jesus barne i mitten.
1: Ja, där tuli ja Jesus manna kaskusin kaskas.
0: Men igen, kan du si som Simeon?
1: Ja, mutta sahta, kun on selki, itse kun Simeon.
0: Jag har fred, Gud.
1: Ahti muussa raafi, mun vaimustan, ihmil.
0: Jag har sett din frälse.
1: Ennen kuin mun on muosahan ja aina mun bestan.
0: Vad måtte Simeon göra för att få del i frälsen?
1: Tämä ei färsti Simeon takka, vai som bästa aina, tämän bestujumi.
0: Hade han noe invirkning?
1: Leikosuus mihkike, maistuman sahtivalti houtan.
0: Hvordan denne frelsen skulle bli en virkelighet?
1: Ahte måta bestikalki suunisette hihkuladjan.
0: Han levde det meste av sitt liv før Jesus ble født.
1: Son tietuski kaleli suellimis houtal, kun Jesus riekadi.
0: Var han... På noen måte delaktig.
1: Ja, det kan leke mange lærker i sånn det går åtte sønne.
0: I hvordan Jesus skulle komme til jord.
1: Det er ikke gjort av sitt ambirra, mot Jesus talgat ga i en ala båti.
0: Etter Guds frelsesplan.
1: Nå går ikke mille i bestujum i bitsen åten.
0: Nei, han hadde ikke gjort noe annet.
1: Tähilinkal tahkamma itikäs tiesakal.
0: En att han själv var fött.
1: Muhtos on jeskirjekadan.
0: Som ett syndig människa.
1: Nuku suttule solmus jo läke.
0: Ja, och icke en gång det hade han noe invirkning på.
1: Ja, icke sångal vainan maitike muhties pohta sättet.
0: Hvordan är det?
1: Nä måsson talea.
0: Är det någon av dere som kan si?
1: Läkomis och tagekuhtesahtat sälkita tampirra.
0: Det var jeg selv som bestemte at jeg skulle bli født.
1: At mun nes mer i den dana mun kolken rega i dette jord.
0: Nei, det kan ingen av oss si.
1: Nei, det mer satt det også ikke dette.
0: Men hvordan fikk Simeon del i frelsene?
1: Måten av mot, og at du Simeon, det går over si beste jomis.
0: Han hadde hørt om den.
1: Som likullan den birra.
0: Han ventet på den.
1: Ja, som vort i den. Eilig vort var så den.
0: Og han fikk ta imot den.
1: Ja, nå som bæs ikke vostar valdig den.
0: For han trodde på det løfte.
1: Denne går sånn åsku i den, Mikael, skal gå dit.
0: Som var knyttet til det lille barnet han fikk holde i sine armer.
1: Men vi ble jeg og tålet med uvun den under manet i Mikael, skal bestu jo min skjøddet.
0: Det er ikke mye som minner om noen frelser ved et lite barn.
1: I etter det så ofte under manet i skal mye ikke min muskje og nål og bestu jo min birra.
0: Nei, Simeon måtte få.
1: Måt Simeon ferdig i åndsjort.
0: En åpenbaring fra himmelens Gud.
1: Han måtte sa han mye billig.
0: For at han skulle se at dette var frelseren.
1: Hva er sånn, det går må seg ut i å få meg ut i at det er alle det beste.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, nå var legget alle åndene i.
0: Du kan ikke gjøre noe for din egen frelse.
1: Donny sagt ikke lestakka meg ikke, jeg er best å gjøre meg har deg.
0: For den er ferdig for over 2000 år siden.
1: Den er god akkurat laget du hun jo gav hvis den jo vokte du har ikke åttet.
0: Og den hverken kan eller skal det endres på.
1: Ja, det er i sagt det var jo vokkert.
0: Tenk deg at du er en berømt arkitekt.
1: Jo, støljusten høgte dekker dyrese arkitekter.
0: Og har tegnet mange flotte bygninger.
1: Jeg lette tegne noen mange kjappe hukse jo meg.
0: Og så reiser du ned til Egypt.
1: Ja, det er folket som dere og Egypt inni.
0: Og forteller dem hvem du er.
1: Ja, det må utstilles ikke i gitton lett.
0: Og de har hørt om deg, for du er verdenskjent.
1: Jeg er gulland og birra inna godondren og dødt hos meg innmiss.
0: Så kommer du og forteller.
1: Jeg er bare at du møter litt an.
0: At du har kommet for å endre på pyramidene.
1: At det er noe at den røde ditt ikke er ut.
0: For de er så gammeldagse og har en umoderne form.
1: Denne godondren er nå bare så eget svær ut.
0: Det er mye mer moderne med firkanter enn trekanter.
1: Det er en på det går ådags våte kolonielle tjekkakot. På dem er det ikke du ikke går med tjekkakot.
0: Tror du egypterne blir glade da?
1: Nei, da er jo ikke noe at egypterne ikke stedet seg de som kan lyskoje.
0: Nei, de vil nok be deg holde deg langt unna pyramidene.
1: Nei, det er ikke helt herlig det dårlige hjertet seg her. Gokken er utgjøst.
0: De ble bygd slik de er for over 4000 år siden.
1: Si herlig det leke, takker Ingo Sille, lemmer seg nå, ollo du har hegget.
0: De ble ferdige da.
1: Gå si, lekke garvis du vunda sa.
0: Og de skal ikke endres en millimeter.
1: Ja, da hikker kan røde du i vehag i millimeter, ok?
0: Ikke en gang av verdens beste arkitekt.
1: I galgen, hvor man bor, meg og min bor hos arkitekten, i en galgen røde du.
0: Eller du stiller deg ved siden.
1: Det er ikke meg, bitte, det går baldig.
0: Av pyramidene i Giza.
1: At det er pyramidet, det er virkelig baldig.
0: De som er de største og mest berømte.
1: Hva ikke leke, det går bare mot seg her, ene mot, alle mot namma sis.
0: Når turistene kommer.
1: Måte det på åktet.
0: Står du og roper.
1: Gå under, det tjore vistet.
0: Se hvor flotte pyramider jeg har laget.
1: Ja, just den alke tjore vistet, det er ikke tjore vistet, men jeg har bare munnen raket den.
0: Folk vil bare kikke rart på deg.
1: Det är helt enkelt ollut mycket att gå åt det. Och bara ärst inte gitt ut nu.
0: Och bara le av dig?
1: Ja, det går bakus i bakus till du.
0: Du har då inte lagat pyramiderna?
1: Det är något istället omgåligt i fyra och raka den.
0: De blev ju byggd slik de är för 4000 år sedan.
1: Det är det också ju något det är ju närligt och jag inte kunde också ju.
0: Du kan inte ta någon ära för att pyramiderna blev bygget.
1: Då ni satt väl sig helst så kort ni det satt de där raka den till fyra ut.

0: tog det som är.
1: Ja, mä tiedän, että sun hitmerdusa ahti ei kun kalka tuhkuröntät.
0: Men du var lätt är för oss.
1: Måste juttas, men kärpast att det till en mycket eländigt.
0: Och begynna att tuckla med frälsen.
1: Att mig är gittig och tuhkuröntat bästu ju min.
0: Ändra den.
1: Av det här skrautalla tuhku ja läkko.
0: Ta nu av äran för den.
1: Jag är bjud i hälsa med korten i dess.
0: Och fortälla andra hvordan frälsen är.
1: Jag är mulltel i herre sitte måste bästu ju mille.
0: Vad de må være og gjøre for å bli frelst.
1: At det er veldig lekk, jeg lær at det går det melde deres at det til det beste jorden.
0: Men så er det i virkeligheten ett vi skal forkynne.
1: Måte det lær du er det, du ser, og da håkte meg mykale kasern i ditt.
0: For oppe og ut til oss selv og til andre.
1: Det går tjort og hit mila åttes ikke, hit mila åttes jeg er eie, holdt mye.
0: Kom, for alt er ferdig.
1: Båttet båket, det er båkarvistoen.
0: Vi skal lese noen vers i profeten Jesaja kapittel 40, ifra vers 1-4. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud, tal vennlig til Jerusalem. Og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper, rydd vei, rydd i ørkenen, vei for Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land.
1: Jeg vet ikke, må alle må selke din ytmyl. Sarn og rakka sitt Jerusalemi, jeg tror å ta seg, at den så til jeg lovbehoven, at den velger jeg maksujoen, at den er Odjon herra gedes, kofti gerda satsat, bossu suttudis outes. Kuula muhtuma jena kohti jorvu mehtsis, raahka teke herra geinu. Tassi jehki tam audin etnami, tassetis geinu ikmili. Juhke lehki kalka pajiduvu ja juhke varri ja juhke tievva kalka voliduvu ja luohkas paikki kalka shaddat jalkadassan ja pahtit tulomme vuomin.
0: Ja slik. Är det Herren har ordnat det?
1: Men gäller Herre i slagiden den.
0: Och slik vill han att vi ska förkynna det.
1: Ja, nu som dacht du att ni är mycket gassarnit.
0: Kanske tänkte Simeon på Jesaja 40.
1: Så inte att Simeon gjort det sitt uppe.
0: Där han stod i templet med Jesus barnet i händerna.
1: Går som tjöttu upp i templet i den Jesus manna så salastis.
0: Striden var änt. Simeon fick fred.
1: Nej, det så att det kan leda någon i Simeon och Tyrafi.
0: Han blev inte syndfri, men han fick fred.
1: I sån suttu fridgen kan skedda, måste sån tjött i bästa jord.
0: Han ble ikke kvitt plager her i denne verden.
1: Nei, så skal det jo si avgående, det var jeg vidt av meg ilmis.
0: Men han fikk fred.
1: Måte Rafi som går hjertet.
0: For han så Guds frelse.
1: Går som bæsa jo inn i Jesus og bestu jo mi, eller bestu jo mi.
0: Som var ferdig for alle mennesker.
1: Mille garvistu om påholdet må gi bestu jo min.
0: Har du fått se denne frelsen?
1: Ja, just unge bæsa høynet han bestu jo med.
0: Har du fått se at den er ferdig?
1: Ja, lekkud om få meg sendan at det er laget uvun, det er garvistuvun.
0: At den er fullbrakt for deg?
1: Ja, det er

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 66. I bönen Fader vår så ber vi: tillkomme ditt rike. Här i Jesaja 66 har det riket kommit. Det sista kapitlet i Jesaja bok understryker än en gång för oss att det som blir slutet för det avfälliga när Guds dom går över synd och värld, det blir den nya Sions födelse och en härlig soluppgång för trons folk. Jag tror att det nya Jerusalem som beskrivs i Johannes uppenbarelseboken 21 talar om en plats på jorden där människor samlas för att tillbe Gud. Medan det i Guds eviga rike inte kommer att vara något hus eller tempel, därför att då är det Gud själv som fyller allt i alla. I kapitel 65 sände Gud sitt varningsrop till ett folk som nog i det yttre tillbad Gud genom sina traditioner och religiösa ritual. Men i sina tankar, ord och gärningar gick de ändå sin egen väg i vardagen. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, sa Herren i Jesaja 65:2. Men kapitel 65 talade också om en ny himmel och en ny jord. Och han sa att för det folk som frågar efter Gud skall Saron bli en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för nötboskap. Det vill säga, Gud kan förvandla situationen helt för den människa som vänder sig till honom. Vi läser Jesaja 66, vers 1. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Profeten Jeremia klagade över att folket ropade: här är Herrens tempel, samtidigt som de inte frågade efter Herren själv och inte levde i helgelse. Jag citerar Jeremia 7, vers 4 och 5. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Vidare säger Herren genom Jeremia att de litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Och de stjäl, de mördar och begår äktenskapsbrott, de svär falskt och så vidare. Och så säger Herren i Jeremia 7, vers 10 och 11: sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: vi är räddade, för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Det hjälper inte att bygga ett Guds hus, ett tempel eller en församlingslokal, om det inte är Gud som är centrum i våra liv. Och i det tal Stefanus höll och inför vilket han blir stenad, så citerar han från Jesaja 66, vers 1. Lägg märke till vad han säger i Apostlagärningarna 7, verserna 46 till och med 53. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud, men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett Guds hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade de som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Vi blir så lätt upptagna med vår församling, våra aktiviteter, vår kyrka, vår gudstjänst. Men frågan är, har vi en personlig relation till den uppståndne Herren Jesus Kristus? Till Nikodemus sa Jesus, var inte förvånad över att jag sa det att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, står det i Johannes 3, vers 7 och 8. Lägg märke till att det är inte anden som är vinden i denna illustration, utan det är den människa som är född av anden som liknas vid en vind. Vinden är oförutsägbar. Du vet inte varifrån den kommer. Och du kan inte kontrollera den eller placera den i ett fack, för du vet inte vart den går. Det vill säga, den som är född av Guds ande blir omöjlig att förutsäga. Hur kan det då komma sig att våra samlingar är så förutsägbara? Kanske därför att bästa sättet att slippa kritik är att hålla på traditionen och bara fortsätta att göra vad som alltid har gjorts. Så säger Herren, himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Hur är det? Vi vet var vår församlingslokal ligger, men känner vi vägen in till Guds närhet? Känner vi Gud? Har vi respekt för den helige? Är vi klara över att himlen är hans tron och jorden och den värld som så ofta blir centrum för våra tankar är faktiskt bara hans fotapall? Och här vill jag bara repetera ett par verser från Jesaja 55, verserna 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Herre, förbarma dig över oss. Utgjut din ande i våra liv, så att våra församlingslokaler verkligen blir hus där människor kan möta den levande Gud. Medan tillbedjan under det gamla förbundet var knuten till en jordisk helgedom och blickade framåt den dagen då helgedomen på nytt ska upprättas i Jerusalem och Guds förlossade folk ska tillbe där, så är det troendes tillbedjan i vår tid inte bunden till en jordisk helgedom. Herren Jesus sa till kvinnan vid Sykars brunn, och det står i Johannes 4, verserna 21 till och med 23. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem ni ska tillbe fadern. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Guds barn idag har gjorts till ett heligt prästerskap, inte för att tillbe honom i en jordisk helgedom, utan för att tillbe honom i ande och sanning och frambära andliga offer. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 5: Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och för dina tankar. Ge oss visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om dig. Ge oss visdom att se skillnaden mellan de människor som lämnat tron på Gud och de människor som bara förlorat tron på oss, vi som skulle representera Gud i deras vardag. Herre, förbarma dig över oss.

Vi läser Jesaja 66, vers 2. Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. När Gud talar om Guds fruktan och en förkrossad ande, så är det ett oerhört starkt budskap. Om vi verkligen lägger märke till vad han säger. Vi läser vidare vers 3 och 4. Den som slaktar en oxe är lik en mandropare. Den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken på en hund. Den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod. Den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter, så skall också jag välja deras ofärd och låta det fruktar komma över dem. Ty ingen svarade när jag ropade, ingen hörde när jag talade. Det gjorde det som var ont i mina ögon. Det valde att göra det som misshagade mig. Gud avslöjar falsk gudsdyrkan, religiösa ritual och tomma böner. Den som inte känner vördnad och respekt inför den helige Gud och som inte fruktar för Guds ord och tar det allvarligt, och så offrar en oxe med ett sådant sinnelag, är inte bättre än en mördare. Texten talar också om att den som kommer och offrar ett lamm helt efter helgedomens regler, men inte har fruktan för Gud och har en förkrossad ande, han har inte mer nytta av sitt offer än om han offrat en hund, det vill säga ett orent djur. Det är alltså det inre livet Gud sätter i fokus i Jesaja 66. Det handlar om självrannsakan. Utan daglig omvändelse så blir vi religiösa utövare istället för Kristi efterföljare. Samtidigt måste jag säga att självrannsakan har som allting annat två sidor. Självrannsakan är nödvändig för att vi ska kunna se oss själva i Guds ljus, se att vi är syndare. Och den kunskapen gör oss förkrossade och skapar sann gudsfruktan, som inte betyder rädsla, men handlar om respekt och helig vördnad. Samtidigt är det absolut nödvändigt att vår självrannsakan begränsas, för det är inte i självrannsakan vi finner vår frimodighet. I sin bok Ord för att leve skriver dansken Karsten Hjort Pedersen: med självrannsakan är det som med C-vitaminerna. De är nödvändiga, men man kan inte leva bara av vitaminer. På samma sätt kan du inte leva bara av självrannsakan, men du kan inte heller leva utan den. Så långt Karsten Hjort Pedersen. Ska andens liv strömma genom våra liv, måste vi leva i självrannsakan, men det får aldrig stanna där. Förkrossade måste vi lyfta vår blick upp till Herren Jesus Kristus, som dog för våra synder enligt skrifterna, och som blev begravd och uppstod på tredje dag enligt skrifterna. Och som i sitt ord säger: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Därför vänder också Gud våra blickar mot det inre livet. Här i Jesaja kapitel 66. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom,
utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och då kan inga religiösa ritual, inga mänskliga traditioner, inga ceremonier eller offer vara till någon nytta. För då handlar det bara om en sak, om vi äger liv i Gud. Lever du det nya livet ut i Jesu Kristi tro? Är ditt namn i himlen skrivet? Skall du i Guds rike bo? O, jag frågar dig ännu, lever du? Be att Jesus måtte väcka andens nya liv hos dig och det synda livet släcka, vilket föder död av sig. Fråga dig varenda dag, lever jag?

Vi läser Jesaja 66, vers 5. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger. Må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Gud drar upp en gräns och skiljer klart mellan falsk och äkta gudstyrkan, mellan religiös aktivitet och andligt liv. Och än en gång ser vi att det är Guds ord som står i centrum. Den falska religionen hatar helgelse och andligt liv, eftersom den som är född på nytt är som vinden. Man vet inte varifrån han kommer eller vart han far. Han är inte alls förutsägbar. Och dessa religiösa etablissemang kan inte kontrollera en sådan eller placera honom i sitt fack. Och därför föraktar man honom. Ja, man hatar honom och stöter ut honom. Världen som har rikedom, vällust, njutning och berömmelse som sin Gud, de hatar också alla dem som verkligen tror på Guds ord. Och Jesus själv, han förklarar det så här i Johannes 15, verserna 18 till och med 21. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord, skall det också bevara ert ord. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt namns skull, därför att det inte känner honom som har sänt mig. Jesus sa också att vetet och ogräset båda växer tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, ska han säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge, som det står i Matteus 13:30. Gud drar själv upp gränslinjen, och världens konstljus ska en dag slockna, och världens ära vändas i skam. Därför ska vi inte låta oss förskräckas eller imponeras av dessa som i ord, hållningar och handlingar gör narr av Guds ord och det fromma. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger, må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Det kommer en uppgörets dag för alla Guds fiender. Profeten förkunnar också att Sion som mor för det nya Jerusalem ska komma i födselsmärta. En födselskris för folket som ska frambringa det nya Israel. Profeten talar om ett Herrens under. Vem har väl tidigare hört något liknande? Men Guds plan för Israel ska uppfyllas. Vi läser Jesaja 66, vers 8. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. En person åt gången är ju det vanliga. Och även om det på en dag föds många människor runt

skulle falla, visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och Romarbrevet 11, verserna 25 till och med 27. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så skall det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och det ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Kan ett land komma till liv på en enda dag? Ja, säger Gud. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar? Från vers 10 uppmanas vi att glädja oss med Jerusalem. Ja, vi ska jubla högt, alla vi som har sörjt över henne. En fråga, min vän. Sörjer du över Jerusalem? Ber du för Jerusalem? Vi läser Jesaja 66, vers 13 och 14. Som en mor tröstar sin son skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. Era hjärtan ska glädja sig när ni får se detta. Era ben ska få livskraft likt spirande gräs. Herrens hand skall bli känd för hans tjänare, men på sina fiender skall han vredgas. Efter Guds ord och löfte ska Herrens fred en dag komma över Sion och dess folk, till ett vittnesbörd om att Guds ord står fast i evighet. Och den dagen är det så uppenbart, inte bara för hans tjänare som ska se det, men också för Guds fiender, som inte kan undfly straffet för sina synder. Vi läser Jesaja 66, 22. Ty liksom de nya himlar och den nya jord som jag skapar blir bestående inför mig, säger Herren, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger Herren. Och när Herren säger det, då böjer vi oss för det. Och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och där avslutar vi vår vandring genom profeten Jesaja bok, eftersom vår tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom första Thessalonikerbrevet. Och jag hoppas att du gör mig sällskap även genom det kuperade landskapet av vår bibelvandring. För staden Thessalonike har behållit sin betydelse genom seklerna, och den är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Vi ska se närmare på den i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

var veldig urolig og bekymret. Men så kom jeg plutselig til å tenke på Jesus. Han har sagt at vi ikke skal være bekymret. Og da fikk jeg oppleve Guds fred. En dame fortalte omtrent slik om hva hun følte en gang. Hun erfarte det samme som mange andre, at Jesus kan skape forandring i en vanskelig situasjon. Allerede kirkefaderen Augustin skrev for 1500 år siden i sine bekjennelser til Gud: «Du har rørt ved meg, og jeg er blitt overført til din fred.» At kristne mennesker kan få oppleve en herlig lettelse, fra uro til trygghet, det lovte Jesus den siste kvelden før langfredag. Han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Johannes 14, 27. La altså ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Bibelen lover til dem som vender seg til Jesus at de skal få oppleve at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Men ikke alle føler det slik. Så kommer de i tvil og spør: «Må jeg ikke ha en sterk og trygg tro på Gud for å oppleve det på denne måten? Kan jeg være en kristen når jeg ikke føler det sånn?» Andre vil spørre: «Når er troen min sterk nok?» For å få svar på det kan vi lære noe viktig fra Bibelen. Vi kan se på de gangene enkeltpersoner møtte Jesus, og han sa om dem at de hadde stor nok tro. Tenk for eksempel på en kvinne som helt klart hadde levd et liv preget av synd, og som var foraktet av alle. Hun oppsøkte Jesus mens han var i selskap hos en som het Simon. Hun smurte inn Jesus med duftende salve. Hun sa ikke ett ord, men viste i handling at hun ville ære Jesus, at hun trengte Jesus og tilgivelsen fra ham. Jesus så inn i tankelivet hennes og sa: «Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og han sa til henne: «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv: «Hvem er denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Denne kvinnen fikk tilgivelse. Hun fikk høre et ord om at hun hadde en tro som var tilstrekkelig. Og hun fikk ta imot den vakre hilsenen: «Gå bort i fred.» Hva hadde hun gjort? Hvordan viste hun en tilstrekkelig sterk tro? Hun hadde ikke gjort annet enn å være glad i Jesus, komme til ham og vise hengivenhet. Det var tro nok. Derfor vil jeg oppmuntre deg til ikke å være så opptatt av din egen vaklende tro, men tenke desto mer på Jesus. Han lover frelse til dem som søker ham. Respekterer vi Jesus og vender oss til ham, får det følger for innstillingen vår på flere plan. Nettopp det snakker Jesus om i den samme avskjedstalen til disiplene i Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 og videre. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.» Vi kan ikke elske Jesus og samtidig stille oss likegyldige til de holdningene han viste og de ordene han uttalte i Det nye testamentet. De som elsker Jesus
holder fast på ordet hans og setter seg inn I det. Om vi gjør det, oppdager vi noe merkelig. Jesus viste stadig til det som står skrevet. For ham var det gamle testamentet Bibelen. Om den sa han I en sammenheng, skriften kan ikke gjøres ugyldig. I en annen sammenheng ga han uttrykk for at alt I skriften vil bli oppfylt. For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen. De som fulgte Jesus som apostler, viste den samme innstillingen. Paulus sa foran den mektige Felix, «Det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som skrevet I loven og I profetene.» Folk anklaget altså Paulus for å være med I en sekt, men det tok han ikke så tungt. Han visste at han tenkte på samme måte som Jesus, Vi tjener Gud ved å holde oss til hans ord. Hva betyr det å holde fast ved Jesu ord? Det innebærer å se på det som sant og pålitelig. Jeg velger å innrette meg etter dette ordet, selv om noen vil si det gammeldags. Ordene fra himmelens og jordens skaper kan ikke bli utdatert, særlig ikke når de bekreftes av hans enbårne sønn, Jesus Kristus. Men hvordan skal vi tolke og forstå en gammel bok som skrevet I en helt annen tid under helt andre forhold? Jesus gir svaret selv. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. I julen hører vi at Jesus kom til verden som frelser. I påsken hører vi om hvordan Jesus fullførte frelsesverket. I pinsen får vi et løfte om å få forklart hva det betyr I vår tid, og at den hellige ånd vil minne oss om sannhetene I Bibelen når vi trenger dem. Ja, Jesus sa faktisk I et vers vi leste om dem som holder seg til ordet, «Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Dette vi står for Jesus selv og den hellige ånd. Jesus kaller den hellige ånd for talsmannen. Ordet kan bety en advokat. Da han en som står sammen med den som tiltalt I retten. Det betyr at han står mellom oss og Herren. Han en advokat for oss innenfor Gud. Og han en veileder og støtte. Som kommer til oss på vegne av Gud. Litt lenger ut I avskedstalen sin sa Jesus, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Før Jesu frelsesverk I påsken var fullført, kunne ikke disiplene skjønne alt som var viktig I troen. Men da tiden var moden, ville ånden veilede. Han skulle bli vår lærer, vår veileder, ja, vår undervisningsleder. Han sannhetens ånd, det vil si at han taler det som sant. Ånden skaper ikke forvirring, men klarhet. Den hellige ånd talte gjennom apostlene, som skrev ned skriftene I det nye testamentet. Dermed Bibelen komplett, og Gud forklarer gjennom den hellige skrift og minner oss på viktige ting gjennom den. Med hjelp av den hellige ånd skal evangeliet stå fram I sin klarhet og sin herlighet for oss som tror. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer, sa Jesus. Dette noe vakkert og trosstyrkende. Jesus har sagt på forhånd hva som skal skje. I de store og viktige spørsmålene vi ikke overlatt til noen usikkerhet. Guds ord står fast. Mange tenker på den hellige ånd som en usynlig kraft.
Det är en sida ved hans virksomhet. Men det mest tjänliga är att tänka på honom som en lärare, som en vägleder, en som uppträder överfor oss på vegne av Jesus. Och Jesus önskar att vi ska få del i den allra bästa insikt och utrustning. Därför är det stor grund till att ta till sig orden av Jesus: Fred efterlater jag dere. Min fred ger jag dere. Ikke som världen ger, ger jag dere. La ikke deres hjärte förfärdas. Frykt ikke. Disipler av Jesus som har fred i hjärte skaper fred omkring sig. Ett kinesiskt ordtak ger en märklig bekräftelse av detta. Hvis det är rättfärdighet i hjärte, vill det bli skönhet i karaktären. Hvis det är skönhet i karaktären, vill det bli harmoni i hjemme, ja, också orden i nationen. När det är orden i nationen, vill det också bli fred i världen. I salmenes bok i Bibeln står det ett önske som inte ofta blir trukket fram. Må det råde fred innanför dina murer, ro i dina saler. Där handlar det om fred i hemmet ditt, på arbetsplatsen din, i landet du bor i. Denna freden kommer när vi håller oss till Herrens ord. För Herrens ord skapar det som det omtalar. När hjärtene böjer sig för Herrens väg, hans ordninger och sannhet, så kommer freden. I hans vilje är vår fred, skrev författaren Dante. Det som ligger närt för vår mänskliga natur är bara att följa våra egna egoistiska lyster och självcentrerade vägar. Men då mister vi Jesu välsignelse och ondens vägledning. Selve livet med stor L finner vi när vi följer i mästerens spår. Paulus uttrycker detta slik: för det som människor av naturen traktar efter förer till död, men det onnen vill leder till liv och fred. Profeten Jesaja brakte vidare ett rikt löfte från Gud: den som har ett grundfästet sinn, ham lär du alltid ha fred, för till dig sätter han sin lit. Jag kan höra på ett slikt ord och tänka: är det något jag inte har, så är det ett sinn och en hållning som är stabil och grundfästet. Men då tänker du att stabiliteten ligger i dig själv. Det grundfästade sinn är fästet till Jesus, till den klippen som han är, till den sannheten han har gett oss i Bibeln. Fred är en så dyrbar juvel att jag ville gitt vad som helst för den, bortsett från sannheten, skrev Matthew Henry. Alltså, sannheten är störst. Jesus som sannheten, Bibeln som sannheten. Har vi den inställningen att sannheten ska bestämma i livet vårt, då får vi del i den dyrbara freden som Jesus har lovat alla dem som tror på ham. Herren ska ge sitt folk kraft. Herren ska välsigna sitt folk med fred, loves det i psalm 29, vers 11. Och i psalm 119 blir detta fullt upp i ordet: stor fred har de som älskar din lov, och det är inte något anstöt för dem. Anstöt betyder snubbling. Håller jag mig till ordet, snubblar jag inte. Det var de gången jag gick mina egna vägar att jag snubblat och fallt. Jesus sa: dere hörte att jag sa till dere, jag går bort och jag kommer till dere igen. Dersom dere älsket mig, ville dere glede dere över att jag går till Fadern, för min far är större än jag. Detta säger något viktigt om det hoppet som vi som Guds barn har. Jesus ska komma tillbaka en gång, och i mellantiden ska dere få glede dere över att ha Fadern som är större än jag, säger Jesus. Dessutom har vi onnen som talsman, advokat, lärare och tröster.
Når jeg tenker på alt dette, synger det I sinnet mitt, det godt å få tro på Jesus. Det rikt å få være en kristen. Jeg går med glede videre på troens vei, helt til Jesus kommer og henter meg.

Jag har hört om en stad ovan molnen. Slik står det att läsa på en gravstein i byn Kumla i Sverige. Och kvinnan som ligger begravet på denna gravplatsen heter Lydia Littell. Det var hon som i 1947 skrev texten till denna berömda sangen. Men Lydia Littell har också skrivit flera himmelsanger. Och en av dem ska du få höra mer om idag.

Igen, Lusa kalku sig med mig välket åtnars äker i spottos är det kodon Lusa herra Jesus ämet. Tång gotel att åtna i att dorkistan, jag libadan min dite, oljovär i alde, de bo stora mos sielo, balo, jag ätestosa siste. Dallekodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, jag kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Ja daliko du sjellu lei saka mordarsis, min gadjar voda, ja äpekulolars voda dite, gita rossa jäp mi maratjai. Mi giti tu oppa vaimustämet, tan tu tselke mehtun killamusha obdas. Ja dovdas dit, att de väld tan bachelasa min sotto dite. Ja mi lei, mi nagi du dasa. Vai, i min börjevåda, ikke min dokkalarsvåda, mot ajvestas i du zelke mehet om räkesvåda mitje de väivän sotolatjade min bestin dite. Gihte jovun, ja gudne jahti jovun läge don, dan obdas. Vai, dodjus i däl min siste tjengalis gatamorsa min sotodämme dite, ja dota fastasemme dajta. Ja det andra gassi attas i mitjide dag, ja buchtistivt min dagen då vara bokte. Åpa hitje den majta i min dodat att mejli mi orro baha siste. Ja väke hitj min bateritan baha vådas eret, ja hilgo på hotji himoj, ja tjan mi himo, ja gorgis illima. Attas i då gillamorsat buchtit mitjide burisivnadussan, amas laga garrudus gahtja min bacheli. Varja livs min hjärt och hemis, ja dorvu his vot i mannamis eret, ja attas i mitt i det arpmodus siste ellit jag hjärt mitt. Du räf i räddes i min siste, ja du vålid upp mig åpa hivt i min välgars vot i. Ja du gerrit var svåta dagars i min gerrit vartjan, vai mi dovda seim riftu du rossa famu. Atta seim min vanhurski sin tahkujuvun du bokte. Välläni maitai otna ia uingadusi du nami. Amma se min nahkarasat suttu nagirin. Mutta vai dat saatte se bossi uingadusan du siste. Mille purisivni duvun tuus. Väki hyvtse min fastan ihtin pajastihkat. Välle gadjabun, börebun ja ipmilbalu ladjabun, oda elli mi du siste, min herra met ja bästa met. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 66. I bönen Fader vår så ber vi: tillkomme ditt rike. Här i Jesaja 66 har det riket kommit. Det sista kapitlet i Jesaja bok understryker än en gång för oss att det som blir slutet för det avfälliga när Guds dom går över synd och värld, det blir det nya Sions födelse och en härlig soluppgång för trons folk. Jag tror att det nya Jerusalem som beskrivs i Johannes uppenbarelseboken 21 talar om en plats på jorden där människor samlas för att tillbe Gud. Medan det i Guds eviga rike inte kommer att vara något hus eller tempel, därför att då är det Gud själv som fyller allt i alla. I kapitel 65 sände Gud sitt varningsrop till ett folk som nog i det yttre tillbad Gud genom sina traditioner och religiösa ritual, men i sina tankar, ord och gärningar gick de ändå sin egen väg i vardagen. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, sa Herren i Jesaja 65:2. Men kapitel 65 talade också om en ny himmel och en ny jord. Och han sa att för det folk som frågar efter Gud skall Saron bli en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för nötboskap. Det vill säga, Gud kan förvandla situationen helt för den människa som vänder sig till honom. Vi läser Jesaja 66, vers 1. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Profeten Jeremia klagade över att folket ropade: här är Herrens tempel, samtidigt som de inte frågade efter Herren själv och inte levde i helgelse. Jag citerar Jeremia 7, vers 4 och 5. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Vidare säger Herren genom Jeremia att de litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Och de stjäl, de mördar och begår äktenskapsbrott, de svär falskt och så vidare. Och så säger Herren i Jeremia 7, vers 10 och 11: sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: vi är räddade, för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Det hjälper inte att bygga ett Guds hus, ett tempel eller en församlingslokal, om det inte är Gud som är centrum i våra liv. Och i det tal Stefanus höll och inför vilket han blir stenad, så citerar han från Jesaja 66, vers 1. Lägg märke till vad han säger i Apostlagärningarna 7, verserna 46 till och med 53. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud, men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett Guds hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller vad för en plats där jag kan vila. Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade de som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Vi blir så lätt upptagna med vår församling, våra aktiviteter, vår kyrka, vår gudstjänst. Men frågan är, har vi en personlig relation till den uppståndne Herren Jesus Kristus? Till Nikodemus sa Jesus, var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, står det i Johannes 3, vers 7 och 8. Lägg märke till att det är inte anden som är vinden i denna illustration, utan det är den människa som är född av anden som liknas vid en vind. Vinden är oförutsägbar. Du vet inte varifrån den kommer, och du kan inte kontrollera den eller placera den i ett fack, för du vet inte vart den går. Det vill säga, den som är född av Guds ande blir omöjlig att förutsäga. Hur kan det då komma sig att våra samlingar är så förutsägbara? Kanske därför att bästa sättet att slippa kritik är att hålla på traditionen och bara fortsätta att göra vad som alltid har gjorts. Så säger Herren, himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni då bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Hur är det? Vi vet var vår församlingslokal ligger, men känner vi vägen in till Guds närhet? Känner vi Gud? Har vi respekt för den helige? Är vi klara över att himlen är hans tron och jorden och den värld som så ofta blir centrum för våra tankar är faktiskt bara hans fotapall? Och här vill jag bara repetera ett par verser från Jesaja 55, verserna 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Herre, förbarma dig över oss. Utgjut din ande i våra liv, så att våra församlingslokaler verkligen blir hus där människor kan möta den levande Gud. Medan tillbedjan under det gamla förbundet var knuten till en jordisk helgedom och blickade framåt den dagen då helgedomen på nytt ska upprättas i Jerusalem och Guds förlossade folk ska tillbe där, så är det troendes tillbedjan i vår tid inte bunden till en jordisk helgedom. Herren Jesus sa till kvinnan vid Sykars brunn, och det står i Johannes 4, verserna 21 till och med 23. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem ni ska tillbe fadern. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Guds barn idag har gjorts till ett heligt prästerskap. Inte för att tillbe honom i en jordisk helgedom, utan för att tillbe honom i ande och sanning och frambära andliga offer. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 5: Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och för dina tankar. Ge oss visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om dig. Ge oss visdom att se skillnaden mellan de människor som lämnat tron på Gud och de människor som bara förlorat tron på oss, vi som skulle representera Gud i deras vardag. Herre, förbarma dig över oss.

Vi läser Jesaja 66, vers 2. Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. När Gud talar om Guds fruktan och en förkrossad ande, så är det ett oerhört starkt budskap, om vi verkligen lägger märke till vad han säger. Vi läser vidare vers 3 och 4. Den som slaktar en oxe är lik en mandroppare. Den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken på en hund. Den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod. Den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter, så skall också jag välja deras ofärd och låta de fruktar komma över dem. Ty ingen svarade när jag ropade, ingen hörde när jag talade. Det gjorde det som var ont i mina ögon, det valde att göra det som misshagade mig. Gud avslöjar falsk gudsdyrkan, religiösa ritual och tomma böner. Den som inte känner vördnad och respekt inför den helige Gud, och som inte fruktar för Guds ord och tar det allvarligt, och så offrar en oxe med ett sådant sinnelag, är inte bättre än en mördare. Texten talar också om att den som kommer och offrar ett lamm helt efter helgedomens regler, men inte har fruktan för Gud och har en förkrossad ande, han har inte mer nytta av sitt offer än om han offrat en hund, det vill säga ett orent djur. Det är alltså det inre livet Gud sätter i fokus i Jesaja 66. Det handlar om självrannsakan. Utan daglig omvändelse så blir vi religiösa utövare istället för Kristi efterföljare. Samtidigt måste jag säga att självrannsakan har som allting annat två sidor. Självrannsakan är nödvändig för att vi ska kunna se oss själva i Guds ljus, se att vi är syndare. Och den kunskapen gör oss förkrossade och skapar sann gudsfruktan, som inte betyder rädsla, men handlar om respekt och helig vördnad. Samtidigt är det absolut nödvändigt att vår självrannsakan begränsas, för det är inte i självrannsakan vi finner vår frimodighet. I sin bok Ord för att leve skriver dansken Karsten Hjort Pedersen: med självrannsakan är det som med C-vitaminerna. De är nödvändiga, men man kan inte leva bara av vitaminer. På samma sätt kan du inte leva bara av självrannsakan, men du kan inte heller leva utan den. Så långt Karsten Hjort Pedersen. Ska andens liv strömma genom våra liv, måste vi leva i självrannsakan, men det får aldrig stanna där. Förkrossade måste vi lyfta vår blick upp till Herren Jesus Kristus, som dog för våra synder enligt skrifterna, och som blev begravd och uppstod på tredje dag enligt skrifterna, och som i sitt ord säger: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Därför vänder också Gud våra blickar mot det inre livet, här i Jesaja kapitel 66. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom,
utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och då kan inga religiösa ritual, inga mänskliga traditioner, inga ceremonier eller offer vara till någon nytta. För då handlar det bara om en sak, om vi äger liv i Gud. Lever du det nya livet ut i Jesu Kristi tro? Är ditt namn i himlen skrivet? Skall du i Guds rike bo? O, jag frågar dig ännu, lever du? Be att Jesus måtte väcka andens nya liv hos dig och det synda livet släcka, vilket föder död av sig. Fråga dig varenda dag, lever jag?

Vi läser Jesaja 66, vers 5. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger. Må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Gud drar upp en gräns och skiljer klart mellan falsk och äkta gudstyrkan, mellan religiös aktivitet och andligt liv. Och än en gång ser vi att det är Guds ord som står i centrum. Den falska religionen hatar helgelse och andligt liv, eftersom den som är född på nytt är som vinden. Man vet inte varifrån han kommer eller vart han far. Han är inte alls förutsägbar. Och dessa religiösa etablissemang kan inte kontrollera en sådan eller placera honom i sitt fack. Och därför föraktar man honom. Ja, man hatar honom och stöter ut honom. Världen som har rikedom, vällust, njutning och berömmelse som sin Gud. De hatar också alla dem som verkligen tror på Guds ord. Och Jesus själv, han förklarar det så här i Johannes 15, verserna 18 till och med 21. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord, skall det också bevara ert ord. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt namns skull, därför att det inte känner honom som har sänt mig. Jesus sa också att vetet och ogräset båda växer tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, ska han säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge, som det står i Matteus 13:30. Gud drar själv upp gränslinjen, och världens konstljus ska en dag slockna, och världens ära vändas i skam. Därför ska vi inte låta oss förskräckas eller imponeras av dessa som i ord, hållningar och handlingar gör narr av Guds ord och det fromma. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, det säger: må Herren förhärliga sig, så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Det kommer en uppgörets dag för alla Guds fiender. Profeten förkunnar också att Sion som mor för det nya Jerusalem ska komma i födselsmärta. En födselskris för folket som ska frambringa det nya Israel. Profeten talar om ett Herrens under. Vem har väl tidigare hört något liknande? Men Guds plan för Israel ska uppfyllas. Vi läser Jesaja 66, vers 8. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. En person åt gången är ju det vanliga. Och även om det på en dag föds många människor runt omkring på vår jord, så har det aldrig hänt att ett helt folk, det vill säga en nation,
blivit född på en dag? Ja, här konfronteras förnuftet med de tankar som är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Här vill jag citera två ställen i Romarbrevets 11 kapitel, först vers 11 och 12, där det står: Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen, och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och Romarbrevet 11, verserna 25 till och med 27. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så skall det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob, och det ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Kan ett land komma till liv på en enda dag? Ja, säger Gud. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar? Från vers 10 uppmanas vi att glädja oss med Jerusalem. Ja, vi ska jubla högt, alla vi som har sörjt över henne. En fråga, min vän: sörjer du över Jerusalem? Ber du för Jerusalem? Vi läser Jesaja 66, vers 13 och 14. Som en mor tröstar sin son skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. Era hjärtan ska glädja sig när ni får se detta. Era ben ska få livskraft likt spirande gräs. Herrens hand skall bli känd för hans tjänare, men på sina fiender skall han vredgas. Efter Guds ord och löfte ska Herrens fred en dag komma över Sion och dess folk, till ett vittnesbörd om att Guds ord står fast i evighet. Och den dagen är det så uppenbart, inte bara för hans tjänare som ska se det, men också för Guds fiender, som inte kan undfly straffet för sina synder. Vi läser Jesaja 66, 22. Ty liksom de nya himlar och den nya jord som

tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom första Thessalonikerbrevet. Och jag hoppas att du gör mig sällskap även genom det kuperade landskapet av vår bibelvandring. För staden Thessalonike har behållit sin betydelse genom seklerna och den är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Vi ska se närmare på den i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: No mia, keistän tjohkanäämi, mela tjiparni ja passivuinen on niin. Vi ska vinna denna samling med oss i Faderns, Sönns och den Helige Ånds namn. Vare sån annarsi min osku, kille mycket addar den osku. Måtte han styrke vår tro, han som har gitt oss den. Tale ersta passivuina mille landtahkan. Det är den Helige Ånd som har kommit och hjulpet oss. Jag hade nog om i lavlu med Jodan Salmas nej. Att ta så för ett vöjna på dit. Just mikäl kapuri sarnut. Just mikäl kapuri tahkat. Ta så för ett mjöadju vöjna lojtas. Som vi sang här, så står det att den Helige Ånd, vi må förlåne den Helige Ånd. Hvis vi ska tala väl och göra goda gärningar, så må vi få den Helige Ånd till oss. Jag ska läsa en öppnings från Vainalas laulakirji. Lokan tai rahpaami Vainalas laulakirjis. Kosvi rohkaadalla ja mainuhi, millä mittei. Det blir bara på samisk. Herra, munnen pohtantaan tuu viesu sisä. Kullaan tihtemaittoni, me lahtsi mu Ton Herra Jesus mu pesti, ton kelpolas passi voina, elidetti ja jäämidetti mu jäädäjäjä, aikko mun ja sarnut. O mu ihmilän, ken saa niillä kintaan mu jolki outas, ja juokas mu keinu alte. Mon rohka talam tuus, rahkis Herra ihmil. Vai tonattasi munjetu passi voinat, vai mun mahtasi reftui harvidit, tu passi saani, tam reftes mausu melte. Ja imtoushe faltaan kullat, lohka ja vastai vaanti mu vaimoson, mutta maittai vurhketaan, tunne ihmil mainumin ja kunnin, ja munje altsan puoradossaan. Jedetussaan ja oskun anostossaan. Vaimon tuat mutoktenu mahtisin läpurre peltu ja enan. Mansi saadu himmin vuoda kilva kahtsa, ruohtastuva, shanta ja shanta shattui kertevas vuoda siste akalas ällimiin. Tam aasi tihte sojalta tammon. Mu chippitan min Herramme Jesus Kristus ahti outi. Kespu ahti nammale almin ja etnam alte. Vais on su Herravas vuodas, rikkis vuoda melte. Attaisi din faamolatsa nanne juvot. Su voinas pokte siskaltas olmo taafus. Nuh ahti Kristus vantju. Osku pokte aassa tiin vaimuisiste, vai tii ruohtas pahtojuvon ja vuodotuvon rahkis vuoda siste, väijä sitte harvidi puhtaan puhpassi olpuikon, millä koutodat ja kuhkodat ja tsiinjodat ja allodat, ja vai tii touttaa sitte Kristossa rahkis vuoda. Mi puhtiedu patjen manna, vai ti teuto juvo seitte puhimmil teuvas vuhtiin. Mutta sovje kohti vähtiä puhtiin kai patjen tahka, sakka valjo kasa puhko maihmi rohkaa tällä tehe arvidit. Taan faamu meltemi parakaa faamulatsa minsiste. Suunnille ehkos kunni särvekotti siste Kristus Jeesus pokte sokai chada puhakalas uhti. Mirohkadalla maittaidus oi millan puhdessi ylivtset ja varjelivtset min taalas radiat ja konakasa. Uhoskaltas ammat olomait. Sohti veka chati ja etnam alte ja puhrihka era assit. Tu passin ammasa kunnin ja mitjii puhkaite auhtin. Puhdessi ylivtset rihka radhusa. Attaasi mitki raafalas ja lihkalas särve ellima, puuri ja vaakkalas talki, voikatlas ja kristalas raadi, puotaasa maihmi tahka, ja dam ellim mannil, akalas ellim ja autukas vuoda, tu partna Jeesus Kristus, min herramme pokte. Amen.
1: Ja, då har vi fått Inge till att se någon ord för oss. Det vill ha en Inge mot din sanning mycket särskilt nu. Läge på det. Varsågod.
2: Jo, tack. Ja, jag vill först säga tack för sist.
0: Allt kost. Jag kunde inte många måste ha en eller mot oss.
2: Det är väl två eller tre år sedan sist jag var med på vinterstunden här i Kautokeino.
0: Det är sista gott det kom med jag gick om många måste läcka en dalvetsjåst i min Kautokeino.
2: Men det var väldigt käckt att få komma tillbaka.
0: Mot alla borde på att i Roftelåta mig.
2: Och käckt var det att få se att det här var så mycket folk.
0: Jag borde lära mig Nikona Olomon mig.
2: I alla allra.
0: På jag agitavun.
2: Och det är käckt.
0: Jag dalle för dem.
2: Nu ska vi dela någon Guds ord samman.
0: Aiko juokka vi muhti nikmil saani ohtas.
2: Och vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet.
0: Ja vi lohka Matteus evangeliumis.
2: Ifrån det 12:e kapitlet.
0: Tälle den gotten och plocka kapitelis.
2: Och ifrån vers 15 till och med 21.
0: Ja tälle vihten och plocka verses ja kytte gotten och kivastas versa.
2: Och vi läs i Jesu namn.
0: Ja vi lohka Jesus namn.
2: Men då Jesus fick vite det, drog han bort därifrån. Mange följde han, och han helbredet dem alle. Och han pålade dem strängt att de icke skulle göra ham känd, för att det skulle bli uppfyllt det som är talt ved profeten Jesaja, som säger: Se min tjener som jag har utvalgt, han som jag älskar, som min sjel har behag i. Jeg vil legge min ånd på han, og han skal forkynne rett for hedningen folkene. Han skal ikke trette og ikke rope, heller ikke skal noen høre hans røst på gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten frem til seier. Og til hans navn skal hedningefolkene sette sin håp. Amen.
0: Mutta kun Jeesus huomasi dam, te kaittei son taas eiret, ja ollu olomu tjuvu suu, ja son tervas mahti siin puhkei. Ja son kiltti su karrasi, hamase si annustahti suu. Vai daholla suvusi, millä sarnujuvun profet Esaias pokte kuhte tälkkää. Kehtsä mun palvaläntjän, ken mullen valjen, mun ehtsaläntjän, kesä mun sielua na puremmelalas vuoda. Mun attan suunje mun voinnan, Ja som kalkasar nivi pahkini oikat vuoda. Son ikakka pelkki hikki jorvu. Ja joktake kakka kulla su jena palkai alte. Iso kakka tuhke todjujuvun hoasi. Ikke jaskadi porkistäjä kollo laikki. Oukalko son oadju olla suhti hoika vuoda vuhtu. Ja pahkinak kalike pitkä toivuset suun oma ala. Amen.
2: Ja himmelske far och frälsar.
0: Almalas ahti ja pesti.
2: Vi tackar dig för att vi på nytt får samlas om ditt ord.
0: Miki, det kommer jag att läsa i bästa tjagan i tosan i birra.
2: Och nu ser du dessa vers som vi har läst från ditt ord.
0: Jag har alltid nog en att jag värsar i mig med lockan tosanin.
2: Vi ber om att du med en helig ond vill vara till sted.
0: Vi råkar alla att de passiv och inna i min luften.
2: Och gör ordet levande för oss.
0: Jag tackar jag tosan i ärlig min luften.
2: Du ser alla som är samlat här.
0: Då när jag påkar till tjockan en tasa.
2: Både stora och små.
0: Sikke stora jag smavat.
2: Unge och gamla.
0: Några jag varraset.
2: Vi fränger alla och får höra om dig.
0: Vi tar på sig påkar kulla tupirra.
2: Och vi ber om att du med din helgond öppnar ordet för oss.
0: Ja me rohkaan alla, että on passivoina poktera pasani mikkiä.
2: Vi ber i ditt helige navn. Amen.
0: Me rohkaan alla, että on passivoina maa pokte. Amen.
2: Där som det är forskjell i Guds rike.
0: Just han är hos himmel rikas.
2: Så är det denne att de svake och mest hjälplösa må få mest nåde.
0: Ja det där tarpastas att det här ju jag min lilla harmo och harmo.
2: Ja hela Bibeln vittnar om det.
0: Nå och på pipan det tådaste rampirra.
2: Du arme som är bortdrevet av storm.
0: Sån här tjockille före då hon är det.
2: Du som ingen tröst har funnit.
0: Tånke ille stavna gädde hos han.
2: Vär långt från angst.
0: Mot kuhkin morrasin.
2: Vår du har inte något att vara rädd.
0: Mina tosille mihlike mina palat.
2: Och du som är rädd.
0: Mot långkille palos.
2: För den ska inte komma dig när, säger Herren.
0: Det är ganska så lahkaa pohtit, älka Herra.
2: Ja, det kan vi läsa om i Jesajas. Kapitel 54.
0: Där han blir lockad med Esaias evangeliumis. Jag gör inte vilka gnälla kapitlet.
2: Och i det höje och helige bor jag.
0: Na patin jag den passi bäckis orumon.
2: Och hos den som är sönd och knust och nedböjd i onden.
0: Jag sikar lätt åka i ovan jag vajna hakan.
2: För att uppleva det nedböjdes ond.
0: Och till en liten volivån vojna tids.
2: Och göra de sönderknustes hjärtar levande.
0: Ja, tacka dig tokivån vajn mot älimin.
2: Men den jag vill se till.
0: Och till den kan man icke vojnit.
2: Det är den eländige.
0: Den är den ville häckor.
2: Och den som har en sönderbrott ond. Har en sönderbrott ond.
0: Ja, så ska jag se tokig om hon vojtan.
2: Och är förfärdet över mitt ord.
0: Ja, jag lär hirmast om vad jag sa ni hotas.
2: Ja, slik står det, är det fortalt i Esaias.
0: Men nu är det tillräckligt om hon Esaias luften.
2: Men Herren är upphöjet.
0: Mot Herren läppar giden.
2: Och han ser till den ringe.
0: Jag såg nöjlar han är på mig.
2: Det står i salme 34.
0: Det tjöntsa salme kolvolken gälla.
2: Och han reiste den ringe av stöve.
1: Ja, så bajen är ju boltens bajas.
2: Och lyfter den fattige av skalle.
1: Ja, lockte den käfig bajas.
2: För att sätta han oss första.
1: Vi kände inte så automostig.
2: Och ge han ett ärefullt säte.
1: Ja, det så ju guldny stålom.
2: Står det i första Samuels bok 2.
1: Jag tror att jag Samuel Gilgis upp i kapitlet.
2: Och så till alla dessa orden som texten som vi har läst.
1: Det är det där sa han i Majmilogajmet han tävstes.
2: Han skall inte knusa ett knäcket rör.
1: I sådana ekotatje hårta dödjön havsi.
2: Och icke slucka en rykande veke.
1: Icke hjärta den tolla läki.
2: Vem är så dessa eländige?
1: Kihlära vartno härmi.
2: Som blir sammanliknet med ett knäcket rör.
1: Vi solas tahtojuvan ja dödjöjuvan.
2: Och som Herren vill ta sig av.
1: Ja, min Herre, tahto varje litt.
2: Det är dig som synes du är anderledes än alla andra.
1: Det är de gott gjort sig sådana äralagen gå på här.
2: Ingen har det slik som du.
1: Jag ofta skulle nog gå tunga.
2: För allt är galt hos dig. Du får ingenting till som duger för Herren.
1: Det är något som jag inte tar på huvudet med Herre i docken.
2: Icke kan du angra som du vill.
1: Det är så att det gata nog har.
2: Icke kan du få se din synd slik som du önskar.
1: Icke de bäsa oj nytt och sutt. Du något den härlighet.
2: Icke kan du bli allvarlig nog.
1: Icke han sagt det känt att båda var snakta.
2: Och kort sagt.
1: Det var det i stacka.
2: Allt är galt hos dig och med dig.
1: Alla är på ast och dojna genom oss.
2: Hör.
1: Gola.
2: Är icke du som ett knäcket rör?
1: Icke lätt om det går dödjöjuvan har sig.
2: Som ingenting har varit.
1: Med ille man icke antajuvan.
2: Är icke du eländig?
1: Icke lånne vart nu här mig.
2: Jo visst är jag det, säger du.
1: Jo, det då skulle han månsärta ton.
2: Men hör.
1: Måtte gola.
2: Men då är du verkligen det lyckliga.
1: Måtte talleletton båda i lyckorås.
2: Som Herren vill ta sig av.
1: Kan Herra tahto varje lit.
2: Nettom slik som du är.
1: Just det, någon lätt.
2: Eller kanske du är en frafallen.
1: Tänk att sajta någon gajten lehöret.
2: En som har sveket sin Herre och frälse.
1: Och då till du Herra jag bäst i. Bättan.
2: Då vet jag.
1: Dallet jag den mån.
2: Att du är den första till att sammanlikna dig.
1: Att det är inte hårstärk i sata solasta.
2: Med den eländigste bland de eländiga.
1: Dina vatten och hemmin på vatten och hemmin syster.
2: Du är som en vingeskutt fågel.
1: Då är inte gå svara till hovån laddig.
2: Ett knäcket rör.
1: Då gör ju hon hasi.
2: En rykande vajke.
1: En tolla vajke.
2: Tänk nu på Herrens förhåll till Peter.
1: Hjortas Herre till alla svåra betaren.
2: Han var ett knäcket rör.
1: Sån jokta dodger ju hon har sig.
2: Men han fick en särskild hilsen påskemorgen.
1: Mot att sån att sig ärmar var stärvåda i dessa skivida.
2: Från en uppståndne Herre och frälsar.
1: Den bajas tjöjlen Herre jag bästis.
2: Hilsar Peter dog isär.
1: Där var det särka betar i.
2: Där han går och gråter.
1: Går som Manna, jag bara kom.
2: Se, jag har ham hjärtens kär.
1: Särke, månen, sånne må vaj må rakis.
2: Stackars arme Peter.
1: Vart nu här med Peter?
2: Se att hans skyld, den är betalt.
1: Särke, att det så väl gillar max och jorden.
2: Det är utslättet att han fallt.
1: Den är sick och jorden, går som gatt jag.
2: Si jag har han nog glömt det allt.
1: Särke, den var jag dottern på, jo.
2: Jesus älskar Peter.
1: Jesus frakiste Peter.
2: Och det är Herrens fredshilsen också till dig idag.
1: Ja, den är Herra Rafi där våra mäta i dunja ordne.
2: Slik som Peter har sveket till din frälsar.
1: Något bättre eller bättre än så bästis.
2: Ta denne hilsen till dig idag.
1: Valte dig där våra halsat ordne.
2: Du har rätt till det.
1: Då slår riktigt valdigt.
2: Akkurat nu.
1: Just det där.
2: Och en psalmist han säger det slik.
1: Jag åkta sarmatjall i tälkarna.
2: Han har sökt dig sårt och länge.
1: Sån åktan du baktjusvåra tjalla kocka.
2: Han har funnit dig sitt får.
1: Sån gavnan sola på en saltan.
2: Stämmer alla glädens strängar.
1: Tjå jag har på hyllo strankit.
2: Jesus hjem med själen går.
1: Jesus rokt och sjelud manna.
2: Och syng välkommen här tillbaka.
1: Jag laulo pures båten roftelåten.
2: Frukta icke usle svake.
1: Alle ballad och varma här med.
2: Ingen ska fra ham dig drage.
1: Jokta vi kakka du ere valdit.
2: Han vill läge dina sår.
1: Så när jag tarko ditt du havit.
2: Men också vi troende kan stundom känna oss eländiga.
1: Måtta vi har norskolat alla halv tauta vartno här min.
2: Och vi följer oss usle. Och vi följer oss usle.
1: Ja, vi satt i läket vallekatsar.
2: Att det bästa bildet och sammanlikna sig med.
1: Att det är bara mot skova mina solasta.
2: Det är nettopp ett knäcket rör.
1: Det är just det att oljejoven har skiv.
2: Bönnen är stängt. Bönnen är... Du får det inte till att be.
1: Ja, då ni har inte råkat alla till i.
2: Och Bibeln är en lucket bok.
1: Jag byt på alla kockjöv och krig.
2: Ditt liv, det fördömer dig.
1: Du älin, du dumme.
2: Och det värsta av allt.
1: Jag bor här, måste.
2: Du synes att Gud har förlatt dig.
1: Han har råttat ut mig, vill du gå.
2: Men hör det atter en gång det vi läste här idag.
1: Mokola väl också det där man vill åka i med hållet.
2: Han skall icke knuse ett knäcket rör.
1: I sån kakken tåket åtte Johan Harsin.
2: Och icke slucka en rykande veke.
1: Icke jäta de hofta tolla lajki.
2: Han kan och vill läge alle sår.
1: Sån sakta jag tahto tarko dig på havet.
2: Och blåser liv i den gnisten som håller på att slukna.
1: Jag påsar dig. Fast en tolladan, tolli, gör och hjärta, men...
2: Det är Herren i sitt förhåll till det svake.
1: Den är Herre till alla svåta, den vart nu här. Men.
2: Till dig och till mig.
1: Dunje, jag munje.
2: Han vill själv vara ditt liv.
1: Som dacht du är släket du älin.
2: Din kraft.
1: Du fattmo.
2: Och ditt lys.
1: Ja, du tjocka.
2: Jag tänker vi har allt i hamn i Jesus.
1: Jordas misle på Jesus lukte.
2: Måtte vi följa han.
1: Vare mi tjovos utkymmet så.
2: Och ta emot han när han kallar på oss.
1: Ja, valdi fosta såg och sån rauka min.
2: Amen.
1: Amen.

0: Sa.
1: Mot det dette vet ikke hva Jesus sier ikke.
0: Han sa slik.
1: Så han sier ikke deg, eller din.
0: Zacchaeus.
1: Zacchaeus.
0: Skynd deg å komme ned.
1: Du må gå til bort, nei.
0: For i dag vil jeg være med deg hjem.
1: Beina gån, da er du bunn lekt om enn det du råkte i.
0: Ja, men vi hadde jo hørt om Zacchaeus at han ville så gjerne se hvem Jesus var.
1: Når vi hadde med gullet Zacchaeus, jeg kunne regne så ikke Jesus det.
0: Og så visste Jesus hva Zacchaeus hette?
1: Ja, det er det Jesus vi Zacchaeus er navnet.
0: Derfor så sier han, du som heter Zacchaeus som sitter der oppe.
1: Ja, det er ikke sånn at de ville kjenne med Zacchaeus jeg tjokket hjemme.
0: Skynd deg å komme ned.
1: Hva med bort på meg?
0: For i dag vil jeg være med deg hjem.
1: Denne går alt et art om hun lekte om en drøktet.
0: Så, Jesus han visste at Zacchaeus hadde et hjem også der i nærheten.
1: Jesus styr i Zacchaeus, det er røkt og slakka.
0: Og nå skal vi skynde oss og si til hverandre.
1: Ja, da er det at man litt er ikke godt gå inn i det, men...
0: Slik er Jesus.
1: Nå er han i Jesus.
0: Slik er han i dag også, i dag også, i dag også, i dag også.
1: Nå er det sånn ordentlig mye deg.
0: Når vi kommer inn, så sier vi av og til Boris, Boris, og hva heter du?
1: Nå kommer vi på at de viser jeg mitt elke Boris, Boris, jeg vil du nommale.
0: Men det behøver ikke Jesus.
1: Og det er nytt Arpers Jesus.
0: Han vet ditt navn.
1: Som dette er du nomma.
0: Han kjenner deg.
1: Som død er du.
0: Tenk du, slik er han.
1: Jo, det er ikke noe, det er sånn ordentlig.
0: Ja, men kjenner han alle sammen?
1: Ja, det er jo ikke det døde boket.
0: Ja, det står skrevet, han kjenner alle.
1: Ja, det er ikke alle som døde boket.
0: Det er en sang som vi av og til synger.
1: Det lukter særlig med meg i dag, jeg har lavet.
0: Og det er noe som er sant som står i Bibelen.
1: Ja, det er litt jo ikke mine døde, jeg gjør ikke Bibelen, ikke alle joen.
0: Og der står det, Jesus ikke bare kjenner oss.
1: Ja, da betyr jo Jesus du ikke døde min.
0: Men han vet hvor mange hår vi har på hodet.
1: Sånn, det er man nok ofte mister høyvis.
0: Om ikke jeg har så mange, så har dere mange.
1: Jo, små sier noe, Olo, når vi skulle ha Olo.
0: Slik kjenner Jesus oss alle sammen.
1: Nå døde Jesus min boket.
0: Ja, la oss si det en gang til. Slik er han.
1: Men selv kom jeg fast deg når det nå ble sånn.
0: Jesus, han ble med Zacchaeus hjem.
1: Jesus volk i Zacchaeus som gjelder råktet.
0: For Zacchaeus hadde et hus der like i nærheten.
1: Denne går Zacchaeus, det er Jesus og slakka.
0: Men alle de som var med Jesus.
1: Måtte boka sikkert ikke Jesus og faros.
0: Ble ikke de med inn?
1: Nei, jeg kan si hvordan med det.
0: Nei, de ble stående utenfor.
1: Nå, det er ikke en bis av en kolkobelle.
0: Og hva sa de?
1: Nei, som det ser jeg ikke si.
0: Tror du de sa at det var godt Jesus fikk komme inn til Zacchaeus?
1: Nei, hva kan det ser jeg ikke? De burde Jesus be seg Zacchaeus og noe sa.
0: Nei, de sa ikke det.
1: Nei, jeg sitter selv ikke noen.
0: For det var så mange som mente at Zacchaeus, han var ikke noen god mann.
1: Det er ikke noe annet om han gjort kjekke Zacchaeus i det noe farne halvvei.
0: For han hadde et arbeid som han kanskje hadde tatt noen penger for andre mennesker.
1: Det er noe hos i barken at sånn sveiter du deg for alt han er og lukk munn.
0: Og hvis han hadde gjort det, så var ikke det rett.
1: Ja, jo sånn i den takken, det er ikke det røkte.
0: Det vet vi alle sammen.
1: De kan boke dette.
0: Og vet dere hva de menneskene som stod utenfor sa?
1: Dette vet ikke å meite holde, måtte jeg ikke bare ikke holde kom.
0: Ja, de ropte til og med og sa, han gikk inn, altså Jesus gikk inn til en syndig mann.
1: Si, kjører hvor jeg, selv ikke Jesus mann er jeg ofte så ro her med låsa.
0: Zacchaeus hørte det sikkert at de ropte slik.
1: Zacchaeus skal sikkert ikke la jeg ta kjørerne.
0: Og Jesus, han hørte det sikkert han også.
1: Ja, Jesus skulle være med deg.
0: Tror det Zacchaeus sa slik til Jesus?
1: Da er jo ikke Zacchaeus og selken denne lagen.
0: Du må ikke høre på det de råper.
1: Eller, skulle de meg si kjørerne.
0: For det er ikke sant.
1: Denne går da hele døde.
0: Nei, Zacchaeus sa ikke det.
1: Nå måtte Zacchaeus den selken.
0: Kanske sa han heller motsatt att det är sant det är uppe.
1: Så att det är att kan ju alla tåta mig sig göra vårt.
0: För det vi kan läsa.
1: Det
0: är att Sakeus, han sa till Jesus.
1: Att det Sakeus säger Jesus i.
0: Visst jag har pressat pengar ut av någon.
1: Just bonden rådde banken ofta skäret.
0: Alltså, visst han hade tagit pengar ifrån andra människor som han inte hade lov till.
1: Just det var den rådde här och min mitt sosile lovade svårtan.
0: Så ska ni betala det 4 gånger tillbaka.
1: Det är dagt och som maxinjälje gärna den råftelåten.
0: Och all min rikdom.
1: Jag bor med rikdom.
0: Halvdelen ska jag ge till de fattiga.
1: Beli, ej kommunanti tajta vajva tjejta.
0: Och vet du vad Jesus sa?
1: Ja, det är bättre om vad Jesus säger.
0: Jo, hör han sa det slik.
1: Jag gula som tälk i dina lagen.
0: I dag är frälse blivit detta hus till del.
1: Annele, bäst du gjort mig, den visar jag den.
0: Forser Jesus vidare.
1: Denna går Jesus själv ska vidas.
0: För människosön, alltså Jesus, han är kommen för att söka och frälse det som var förtappt.
1: Denna går alla på barn i båten. Ja, jag går långt i den vill jag lach på jorden.
0: Sakeus han var liten av växt.
1: Sakeus blev ond i kattor.
0: Och hade vanskligt för att komma fram så han kunde se Jesus.
1: Jag såg sig vattig svårt på att hålla ögonen ditt till Jesus.
0: Men det var tydligt att han hade en längd i sitt hjärta efter att få se han.
1: Och den i kyrka så var jag mohalig i hennes ögonen så.
0: Ja, och tydligt också att han skulle få möta han.
1: Jag kyrka satt det som dagt och i det jag var så.
0: Och då han satt där uppe i trea.
1: Jag går som tjocka i morgon.
0: Vi kan säkert se det för oss allesammen.
1: När vi satt det så last att boka den.
0: Och här runt om är det några träd.
1: Ja, där spirrala vi har morgon.
0: Så kan vi ju tänka att ett av sådana träd hade Sakeus klattrat upp i.
1: Jag satt gjort i högta veckor morgon i Sakeuskorgen.
0: Och så står det slik skrivet.
1: Ja, det gör jag kallar ju honna.
0: Da Jesus kom till stede.
1: Gå Jesus på den bajkaj.
0: Där stansade han upp.
1: Det pissar ni sån.
0: Så kan vi ju bara spöra, vad slags sted var det?
1: Ja, det var ju här en makar bajkaj då.
0: Jo, det var ju ett sted där som Sakeus satt.
1: Jo, det är ljokta bajkaj och Sakeus tjockaj.
0: Men det var ända mer.
1: Mot det livella är på.
0: Det var ett sted där det var en som sökte efter Jesus.
1: Det ljokta bajkaj och ljokta mig och sig Jesus.
0: Och så står det också skrevet.
1: Ja, det tror jag kärle, Johan.
0: Den som söker, han ska finna.
1: Som gode åtta som väl ska gå.
0: Och det gäller de små barn.
1: Det kostar inte små barn.
0: Och det gäller också med oss som är lite större än barnen.
1: Ja, det kostar inte mycket än man står i på kommande.
0: Hvis vi söker efter Jesus, så ska vi finna han.
1: Just med åtta Jesus, det ska väl gå.
0: Och slik fick Sakeus se det.
1: Jag lackar att med sig Sakeus var sitt.
0: Det var ju sant detta.
1: Att han lät åt.
0: Han sökte efter Jesus och så fann han han.
1: Sån ansa Jesus och jag gavnade mig så.
0: För Jesus stansade upp när han kom till Sakeus.
1: Innan kom Jesus pisade han inte på det Sakeus och rackade.
0: Han kände ända till hans namn.
1: Sån tid i mig till så namn.
0: Ja, en av profeterna har skrivit i det gamla testamentet.
1: Nåkta profeten det challande Boris testamentet.
0: Frykt icke.
1: Alla bara.
0: Jag har kallt dig vid namn.
1: Månen går som du namn bokte.
0: Du hör om mig till.
1: Ton gula munje.
0: Det är evangeliets ord.
1: Talle evangelium och sattning.
0: Och så kan vi ju se liksom vi bjönte här.
1: Jag har inte särskilt något med allt i mitt ass.
0: Visst barnen kan följa med i detta.
1: Just man har tänkt ovud.
0: Så kan vi som är vuxna också göra det.
1: Det satt i mina ravi så de måste jobba.
0: För vi ser det till oss allesammen en gång till både de små och de stora.
1: Nå, min derke vil ha åkte sikke større i oss mavveie.
0: Slik Jesus.
1: Nå Jesus.
0: Slik var han den gang.
1: Nå leiser han denne.
0: Og så står det skrevet i Hebreerbrevet.
1: Ja, det tror jeg ikke taler jo en Hebreerne skrevet.
0: At Jesus Kristus, han i går og i dag den samme.
1: At det Jesus Kristus, han ikke det han det samme.
0: Og han skal være det. Till evig tid.
1: Jag sångar galäket han in agalas ägai.
0: Och så tar vi ända med en gång till det han sa på slutten där hemma hos Sackeus.
1: Ja, det var alltid fasta noten där man sån sälk i manjumus Sackeus har lukte.
0: För Jesus, han var kommet för att söka och frälse den det som var förtappt.
1: Denna går Jesus till båten och sen dit jag bäst i tammel i lappen.
0: Og så hørte vi, han var i går og i dag den samme.
1: Ja, det gula i meg, ikke det jeg ordentlig leser om det samme.
0: Så er han sammen med oss også i denne stund.
1: Det leser om far og stambott og smid.
0: For å søke og frelse det som er fortapt.
1: Og sånn dit, jeg best i tommelig lappen.
0: Og igjen tar vi med profetens ord.
1: Jag vill ha valt i profeta sann i farroj.
0: Frykt icke.
1: Alla bala.
0: Jag har kallt dig vid namn du hör mig till.
1: Månen korsen tog namna bokter och gula munje.
0: Slik var Jesus.
1: Nu lej Jesus.
0: Ja, både var han och är han.
1: Jag sitter lej, jag lär mig dig nu.
0: Har vi ikke grunn til å si, Gud være lov og takk for det.
1: Ikke miste hagga, lærke, vil jeg leke hos meg og jorden, jeg gitt og jorden.
0: La oss takke han for dette.
1: Gitt og mi sånn åttes.
0: Takk, kjære Jesus, for at du er slik.
1: Gitt og rakes, Jesus, og donne takker.
0: Du var slik når du var på besøk hos Sakkeus i Jericho.
1: Donne leke takker, og leke håpende med Sakkeus og Jerikos.
0: Du er slik når du er hos oss her på dette husmøtet i Kautokeino.
1: Donne, nå takker Don, min far hos deg skoldegeinos, Vesokrokos.
0: Mange, mange takk for det.
1: Olo gitu den åktes.
0: Og så ber vi om at de små og vi som er større.
1: Jeg er råkka den la hatte sikkeles mava hjemme med store input.
0: At vi alle måtte lukke deg inn i vårt hjerte og sinn.
1: At vi bråker kokset og min veimor og min selvås i seg.
0: Og velsign du oss alle videre.
1: Jeg bor i syvn i min bråker i hvitelse.
0: Og velsign dette hjem som har åpnet dine dører for at vi kan få lov å forkynne ditt ord.
1: Jeg bor i syvn i tarroft og mille rappanten. Ditt er min beste sarn i ditt hos han i.
0: Jesus, det var vår takk og vår bønn i ditt navn.
1: Jesus, det er min gitt og jeg råkket og stod navn av bokten.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin förhållda program.
0: Vi fortsätter Josvas bok och är nu kommit till det sjätte kapitlet.
1: Men jag ska just vara till det gäller hållen på det kapitlet.
0: Här får vi höra att Jeriko blir intakt.
1: Jag lärde mig Gullak och Jeriko på allt du gjorde.
0: Och det är ju på en förunderlig måte.
1: Jag lärde mig att åta det kört.
0: Hvis vi tänker nog lite grann tillbaka.
1: Just vi har gjort det svärt många skolor.
0: För nu var det ju att de kom sig in i löftets land.
1: Och det där lyckades i båten, den loppet var det när man sysa.
0: Men Israel, de hade alltså kryssat Jordanälven.
1: Ja, Israel är mannen resta Jordanen.
0: Och det var också på en förunderlig måte.
1: Men inte detta på hur jag återläckade.
0: Och Jordanälven är på sommartiden en stille flytande älv.
1: Gäsa ikis, det är Jordanen, nu läkar jaskes.
0: Men i regntiden så är det nog helt annat.
1: Och det var, det här är vi ägkile, eller lägger lajpasera.
0: Och som vi har hört så var det under regntiden och vårflommen de gick över.
1: Ja, det är gulajmen att det är liten arve ägkis nu att det alla tuller vi.
0: Och nu var det alltså kommit över på västsiden.
1: Ja, det är alldeles i båten och orjabälle.
0: Och det var säkert stora förväntningar i Israel.
1: Det var läckert sist, det skulle stora våret där man kört Israel.
0: Det var ju detta landet de hade sett fram till.
1: Där hade jag en av mig till våret där.
0: Och det var detta landet som Gud hade gitt dem.
1: Ja, det här hade läggat dem i miljarden sikt.
0: Ett land som flöt med mjölk och honung.
1: Där hade jag en gos mjölk i honung och lukkan.
0: Och nu skulle de ta detta i eje.
1: Ja, där kan ligga sidan och minnas jag var alltid.
0: Så nu begynte de alltså att göra sig i stand till att inta Jeriko.
1: Ja, där har ligga sig rakanit, karvist i hetset och alltid Jeriko.
0: Och det är många ting här vi kunde sammanligna med.
1: Ja, lukade mig med satsjuksyntas solastadigt.
0: Det första skrittet som de nu tog för att gå emot Jeriko.
1: Det första slaget i mig sida tog Jeriko gulig.
0: Vad tänkte de? Vad trodde de?
1: Maj sig gjort det inte. Jag maj sig då ju.
0: Ja, slik kunde vi gärna spöra.
1: Men nu vill jag sagt det här.
0: Men nu begynner vi att läsa.
1: Tal mig aldrig locka.
0: Vi läser det första versen.
1: Alkos, du ser första versen.
0: Jeriko var lukket och låst för israelitene. Ingen kom ut och ingen gick in.
1: Jeriko var ni portais, dappagases, israel mana i hotes. Jokteke mannen olkos, ja jokteke mannen sisa.
0: Kanske någon i Israel hade tänkt att nu står porten öppen för oss.
1: Jag vet inte Israel ytterligare gjort sig att det är lätt rabbas portat.
0: Vi kan bara gå in och alla vill önska oss välkommen.
1: Nu är det min mannen sisa nu påkat valdeporing väl en västa.
0: När Gud har lovt oss landet så är det väl slik.
1: Jag går upp med lovbjörn när man delar den ovan.
0: Men det var inte slik.
1: Må jag nog allen.
0: Jerikos befolkning, de var förberedt på krig mot Israel.
1: Jeriko allt mot Dalekigara var så svårt att Israel allt mot västa.
0: Nu var det väl bara det att de trodde inte att Israel skulle komma så fort.
1: Mot då, Dalek var det nog att det var Israel talvåret han gjorde nog farka på.
0: För de visste ju att det var flom i Jordanelva.
1: Den jag går dit är att tolvisle i Jordan.
0: Så de kunde nog inte komma över så fort.
1: Nu att de ägde sig att nu farka bort resten.
0: Men de tog fel.
1: Måste sig valde där kugel bostad.
0: Nu var de kommit över.
1: Då läggde sig bort den resten.
0: Och nu gjorde de sig i stand till att kriga mot Israel.
1: Ja, då läggde sig för den karvistighetsen stort av Israel bostad.
0: Men kanske många i Israel också tog fel.
1: Så är det Israels mig muhtin att det var allt det påstått.
0: För de tänkte nog inte det att de nu måtte krig emot dem som Gud hade gitt dem.
1: Ja, det gjorde sig inte när jag sitter på sådana skit. De måste man gitt med ledden sig.
0: Är det inte slik med oss också?
1: Inte så när man inte är mycket nu.
0: Vi skönner inte alltid Herren.
1: Ja, men alla är med mig Herre.
0: Varför skall han göra det så vanskeligt för oss?
1: Ja, man är nog vart i sin dag min ut.
0: Varför skall inte allt ligga öppen för oss?
1: Man är bo i galkalet med en rabas i min ut.
0: När vi regnar med att vi går Herrens ären upp på denna jord.
1: Då vi räknar till att vi matkulig Herre kan nu mälta den här älten.
0: Herren har ju lovet att vara med.
1: Amazonis Herre lockbjörn läcker mälta.
0: Och det visar han. Men så spør vi kanskje.
1: Hvorfor
0: skal vi få så mye motstand?
1: At mange galler kan vole vøste hakko.
0: Og kanskje mange av israelittene også tenkte slik.
1: Jeg vet ikke, nå gjorde det ikke galler israelittene.
0: For det var lukket og låst for dem.
1: Denne galler gidde jo en sin uti.
0: Men nå skal vi høre hva Herren sier.
1: Og til den vi galler hvor som er Herre til.
0: Vi leser versene 2-5.
1: Jeg lukker opp i verset videre.
0: Da sa Herren til Josva, se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tappre kriger i din hånd. Nå skal alle stridsmenn gå rundt byen en gang hver dag, og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i håndene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av håndene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen.
1: Ja, herre, hvilke Josva gjør som man er nødden du gitt i Jeriko, ja, den går nok og sa, reit, famulig, svarte, olopmeit. Jeg kan ikke bete mannen kaupunga virra, puhet svarte olopmeit virra, oba kaupunga uhte kerte. Nå kan ikke kalkaton tahka kuhta päiviä. Sietsä pahpa kalikä kodti sietsä slaama basuna aarkautta. Sielän sihti päivi kalikä pehti manna kaupuka pitä sietsä kertä. Ja pahpa kalikä suoja ei pasuna. Ja te kalikä tahpa uvokku kuhks suotsan kullo slaama nyrkona sain. Kodi kulla pehti pasuna jena. Te kalikä opa aalat mut. Pajidit tuoraa choravuma. Ja te kallekaa kauppuka murraa kahtsat, valaistas kostat lää. Ja aalat mokallekaa kuoret nyt pajas, johtias, jollekaa kokkosonleis.
0: Slik talt altså Herren.
1: Ja nu saat nu Herren.
0: Se, jeg gir Jeriko med kungen og hans kriger i din hånd.
1: Ja te kertsä monen attan dugihti tonakassa ja vuoten aalat muka dugihti.
0: Men kanskje likevel noen tenkte.
1: Vet ikke om ordene likevel har gjort det.
0: Ja, men da skulle vel alle porter stå åpne for oss.
1: Nei, det var veldig galt å jobbe på den porter her på oss.
0: Men det var ikke slik.
1: Må jeg nå galt den.
0: Men de planla å gjøre seg ferdig.
1: Måtte å si, rakkene ikke går ikke galt med sin.
0: Og nå skulle de gjøre slik som Herren hadde sagt.
1: Ja, da kan jeg ikke si det ikke noe her da, Leif.
0: Vi leser versene 6-7.
1: Jeg lukker hvordan jeg kjøkker versene.
0: Så kalte Josva Nuns sønn prestene til seg og sa til dem, ta paktkisten og la 7 prester gå foran Herrens kiste med hver sitt bukkehorn. Til folket sa han, dra av sted og gå rundt byen. De væpnende menn skal gå foran Herrens paktkiste.
1: Ja, Josva Nun bare et nym. Rauhkai pahpa ja telskiitse kuddelihtu arkaja. Ja tsietsä pahpa kalikin kuddi tsietsä slaapma pasuna herra arkautta. Ja aalat mut kitelku juvuja tem kurki houten ja mannet kaupuka pirraa. Ja taht väljuluvun olopman kalikin mannat outan herra arka outta.
0: Slik talt altså Josva til folket. Og hva tenkte folket? Nei, det står da ikke. Men kanskje de syntes det var en underlig tale. Vi skal lese videre hvordan det gikk i versene
1: 8-11.
0: Da Josva hadde talt til folket, gikk de 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn for Herrens åsyn. De blåste i hånden, og Herrens paktkiste fulgte etter. De væpnede menn gikk foran presten og blåste i hånden, og baktroppen fulgte etter kisten. Hele tiden ljomet hornene. Josva hadde sagt til folket, dere må ikke rope, og ikke gi lyd fra dere. Ikke et ord må komme fra munnen deres, før jeg gir ordre om å rope. Da skal dere rope. Så lot han Herrens paktkiste føre en gang rundt byen, siden gikk de tilbake til leiren og overnattet der.
1: Jeg er da på vei og Josva selskede han alle. De mannene da tjeja pa auden, kuda kuddan tjeja slapma, basuna herra modu joutus. Ja tjoja heikki basuna ja herra lihtu arka tjovui simmanje. Ja da vera judubun olumat manne pahpa joutus. Kudet tjoja heikki basuna. Ja manjus, manjai arka manjis, tangaska go ehti kehtaa basuna tjoja huvia. Ja jos vakohti alkunkin jätteis, eiptikakka tjorevuht, epikirikti hienele kullu, ja allustiin njalmis olksvalik, joktaki saa, kiittadan päiviraatsi, kun mun telkkan tikki ja tjorevuht. Terikalka pehti tjorevuht. Tema näi herra arka kaupuka pirraa, pirra puht ohta kertte, ja si manne siitä setset, sisa ja orro siittäs ei jaapatsil.
0: Folkene i Jeriko, de var nå klare til å stride mot Israel.
1: Jeriko, Olomolekjel Algare var svart at Israel var svart.
0: Og alle soldatene var sikkert gjort klare.
1: Ja, båt, soldater lekkje, gare var svart.
0: Vi hørte det første verset at alle portene de var lukket.
1: Noe bostes verset skulle jeg møte båt også lekkje gidde joen.
0: Men det var ganske sikkert vakt over alle portene.
1: Og visse sitt oppe galfa ofte til å slikke jorke osa lukka.
0: Og oppe på murene sto nok vaktene og så utover Israels folke.
1: Ja, oppe mura, alde, rekke fa ofte, ma kekje Israel alle mokka bella.
0: Og de ropte sikkert utover at nå kommer de.
1: Ja, det er alltid det skal kjøre bort, det er alde bortet.
0: Og vi har jo hørt av Rahab at alle folk var redd.
1: Ja, nå går Rahab ble mytelen. At det borte lekkje balos.
0: For de visste at Herren hadde gitt byen i deres hånd.
1: Og god dit at det er det jadden sin sin gitt i.
0: Men de ville ikke bøye seg for Herren likevel.
1: Og jeg sier almukken at det er så jaldet de heter seg Herre volle.
0: Tydelig så ville de stride så lenge det gikk an.
1: Måte si meg ikke at jeg ikke så at det noe gukke og livet har ikke vært.
0: Men så viste det seg jo at det Israelitene, de gikk bare rundt bymuren en gang.
1: Måte det tja i hovedet at det er man ingen påstegert til Israel alle må pirre den mora.
0: Og så stod det her at de gikk tilbake til leiren og overnattet der.
1: Måte beit av mannen, råttelåter, dere råttes et, jeg løper ikke det ikke.
0: Hva tror du så at disse vaktpostene fortalte?
1: Nå må jeg ikke løpe fortelle det, påstegert gjort det ikke.
0: De som kom for å fortelle dette til kongen.
1: De har båter og møter den ditt til den kongen.
0: Hva tror du kongen sa?
1: De har jeg og kongen til det.
0: Hva kunne dette bety?
1: At de har ikke til det smak, sa.
0: Men hvis vi også tenker litt på Israels folke.
1: Men det er som gjort som ikke Israel, alle må begynne ved ham.
0: De var lydige mot Josva.
1: Til ikke gulolatje, jeg gulatje til Josva.
0: De regnte han for å være sin leder. Og de regnet også han som å være den som hørte hva himmelens Gud sa. Og vi vet at slik var det. Men vi kan jo gjerne spørre slik. Hva tenkte og hva snakket de om når de kom tilbake til leiren denne kvelden?
1: Meisen sier hun med, jeg gjør ikke gå på lekkje og holde, men sier dere ikke se på ikke.
0: For lederne i Jeriko, de kunne jo ha sett dem.
1: Denne går, amma det har jeg var mye Jeriko, for oi, den kan lekkje sin.
0: Ja, for de hadde jo ganske sikkert hørt lyden.
1: Nå kan jeg ikke gå land, jo på den gikk og slame.
0: Og når dette var kommet til kongen i Jeriko, ja, da kunne de jo gjerne lagt opp en plan.
1: Ja, man teller ikke si det, skal ta straka en etter sett planen.
0: Slik at når natten kom,
1: nå at det går all ikke sett da,
0: så kunne de gå og ta innta Israels leir.
1: Nå at det sier ikke sagt til Israel, det var alltid visst.
0: Ja, de kunne jo ta dem mens de lå og sov.
1: Jeg tror
0: ikke det var mange som tenkte på den måten.
1: Det kunne jeg ikke til noe, hva lukket man gjort til seg.
0: Men det var jo Herren som hadde talt.
1: Måte Herren i Milis Herren.
0: Han hade talt liksom han talte vid Moses. Då när de stod vid det röda hav.
1: Och så läcker uxis med agattes.
0: Och den gång såg de fienden kom. Och så såg de ju havet som var föran sig. Och där såg de bara döden. Och vi vet att de knurret emot Moses. De spurte han. Varför har du fört oss ut här i öken för att dö? Var det inte bedre att vi hade tjent egyptierna? Eller att du har fört oss ut här i öken för att dö? Moses, vet vi, han var Guds
1: tjänare.
0: Han var kall till att föra Israels folk ut av
1: Egypten.
0: Och så spurte folket. Hade det inte varit bedre att vi kunde tjäna egyptierna? Varför har du gjort detta mot oss? När en Guds tjänare får höra slik tale, då är det lätt att bli missmodig. Men Moses talte, Herren skall strida för dig och dig skall vara stilla. Men det var inte gott för folk att vara stilla. Men vi vet att det gick slik som Moses hade talt. Ja, selv egyptierna sa det senare.
1: Att manjel väl egyptierna känna den tälken.
0: Herren strider för israeliterna.
1: Att det här där min svarta israeliterna.
0: Ja, det var sant det.
1: Ja, då åter kan lägga.
0: Och slik får Satan att göra.
1: Ja, nu sån dag är en bita seppot.
0: Och slik har han stritt för israeliterna när han stanset vann i Jordan också.
1: Ja, nu sån är majta i tåten sin autosko som bisse har Jordan tjatsin.
0: Därför var Jerikos befolkning rädd.
1: Kan de inte lägga Jeriko all mot palus.
0: Men när vi igen tänker på Israels folke. Denne gången och denne kvällen när de kom tillbaka igen. Hade de tro nog till att kvile på detta? Vi vet vad som skedde. Men tror du att de israeliterna denne natt fick kvile på, på detta? Och vi kan ju gärna spöra våra länder hos oss.
1: Där
0: är många förtvilte situationer vi kan komma upp
1: i.
0: Det kan bli mörk och det kan vara oförståeliga ting. Ja, Herren har talat till oss också att han alltid vill vara med oss. Han vill aldrig slippa oss, aldrig förlata oss. Men kära
1: tillhörare,
0: klarar du och kvile på detta? I alla situationer.
1: Mutta saatta kolon voinjeri puhten taan alte puhti telaveskolle huolten.
0: Israels folke, de blev satt på pröve många gånger.
1: Israel almasatte mette gehtselu mut mankka havaja.
0: Och kanske det var en stor pröve också denne första kvällen efter att de hade gått runt.
1: Ni kan vätja att det lägg tuoda gehtselä, min mette daat, tam vuesta sähkile, kun si pohti roktut.
0: I nästa program så ska vi få höra hur det vidare går.
1: Mot en uppe programmet är mig alla kullat mot att kämpa.
0: Där ska vi läsa resten av detta sjätte kapitel.
1: Det lockas loppa väl den kulla kapitel.
0: Men nu säger vi tack för idag.
1: Den har vi gittat alla.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.